0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy efatra boropolo ora amin'ny efatra boropolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Radio Sofia io.

0: andao re isora sanarina biometrika. Izao tokana manolosa ora ho anao.
1: Amin'ny no rasy sasany.
2: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
3: Vive la radio Sofia.
4: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
5: Ni komina bonvotra fianarasoa dia samisahatra ny magnetana sika tsirairay avy. Asika isa tokantrano mba hitandro ny fahadiovana amin'ny alalan'ny fanangana kabone. Mampatahy ihany koa ny fisian'ny andinindalàna ao agnatin'ny didim-pitondrana laharana fahasivifolo. Milaza ny tokony hianagnana kabone madio sy ara-pahasalamana ary magnaraka ny fahintsatana andehibe. Efa nisy ny ezaka natao izay niarahana tamin'ny fandaharana asa horizon 2020 soa arivo dia nitetika asa kabone mora ka izao hoe mitoy indray amin'ity fandaharana asa horizon 2020 soa arivo ity he. Ampafantarina resika aby izay mikasa agnamboatsa kabone ara-pahasalamana fa misy ireo tolotsa vaovao ka ho an'izay mila fagnazavahana misimisy kokoa dia magnatonga ny birao ny fokontany misy anao. Fianarasoa madio ro tazo ho antoko ny fampandrosoana.
6: Malagasy mifety! Toaniny antsika e!
7: Tonti le fotoana! Vonona velareo!
6: Je!
8: Fotoana tsy misy nandrasa kolekitra da voataika!
6: Rosalinda ao amin'ny chaîne Vaovao B, Nina Novelas, Dominika Montero ao amin'ny Novelas TV, Maizimbolana 4 ao amin'ny Novegas, Hello Kitty amin'ny teny Malagasy ao amin'ny Novegas, Vivo Afrique ao amin'ny Canal Plus Magique, sy ireo film blockbuster maro samihafa.
7: Fety!
6: Hatramin'ny 5 Jolay, lasa 5 sevatra ariary monja ny décodeur HD, miaraka formule access. Maimaimpona trano ny sahafa sy ny fametahana azy fa tsy izay fotsiny. Ataovy angy anandre abonnementnao di mazosy anina rehetra mandritra ny 10
3: Sofia Radio.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: sound Koda. Koda.
1: Scène bazar. Simple.
2: Sophia Radio.

的吧？能，这样睡着。忙个六，六啊，忙呢。

0: Allô, tout ça met sara avy amin'ny orange, au sara 90, afana amin'ny azo fandritina tany ray sasany ka 10 minitra amin'izany dia azo soana opératora rehetra, ko ho soa ve, au sara 90, ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana ireo mpivarotra crédit orange.
1: Orange, eo anilanao.

De eo anatin'izany fikirizany hoe tondrako ny iaraba ho antsika rehetra tafaraka eto amin'ny radio Sofia 103 FM ho an'ity maraim-baovao ny andro talata fa 5 volana jona taona 2022 ity araka izany dia miaraka tao anatin'ny fandarana akory fianara isika hialana tsiny aloha ny fahatapahana teo a izay efa miverina amin'ny izy amin'izao fotoana izao dia hiaraka eto indray isika hifampizara ny masoa sy ny mahafinaritra ihany koa fandarana akory fianara moa izarana amintsika ireo zanam-pandarana samihafa maromaro a eo ny fanondorana ho antsika ny toetry ny andro ny coup de cœur ny inona no malaza ny zanam-pandarana ampikoanao mietsena fanolorana ho antsika ihany koa iza reo olo malaza manana tsingeritaona naterahana ho an'izao daty ny 5 jona izao ao anatin'ny anniversaire du jour dia ankoatr'izay hoentina amintsika eo ihany koa inona no manamarika izany 5 jona izany a inona no andro maneran-tany a mety ho andro iraisan'ny pirenena ihany koa izay marina ao anatin'izao andro talata fa 5 volana jona izao dia tsy adiny ihany koa fa anisan'ny andrasantsika maro ihany koa ny horoscope du jour na ny tononandro anio ireo amin'ny ankapobeny no mandrafitra izao fandarana akory fianara izao dia alefa azo ny sms tsika fa misokatra sokatra ho antsika rehetra tsy ankana afaka mihitsy a io larana ifandraisantsika io misy anankitelo be izao izy ireo dia ho ampafantariko anao ampatsahevoko anao a izay larana ifandraisantsika atao anatin'ny akory fianara izay reto avy ny 03410 565 63 eo ihany koa ny 033 13 861 70 ary ny 032 03 987 61 ireo zany no larana ifandraisana atao anatin'ny akory fianara dia alefaso ny sms nareo fa ovakitsika atao anatin'ny fiarandry izay a dia ho alefa eo ihany koa ny hirangatahnareo mpiaino a andravahana izao fiarantsika izao dia mirary soa mirary tontolo andro mafinaritra ao antsika na dia somary mangatsitsika manoranorana efatry ny omaly mihitsy moa io orana io a dia anakory ny hotoy ny ho an'ity andro talata ity ie homenantsika kely izay hotoy ny toetry ny andro izay ny vina moa izany a no ampafantarina antsika eto antsika eto an-tanàna ny fianaran tsisi ny mandidina ho an'ny faritra matsy hatrambony amin'ny ankapobeny no zaraina ho an'izany toetry ny andro izany efa rahantsika rehetra mahita aloha fa somary mbola manjombonjombona ny andro a dia somary nahangatsika ihany koa raha toa ka hoharina amin'ny omaly sy ny andro vitsivitsy lasa izay satria raha ny maripana voavinavina eto aloha izany a dia 5 degré celsius ny ambany indrindra izany hoe somary nidikidina dia 5 degré celsius ihany koa ny maripana ambony indrindra izany hoe somary tsy dia tena heno hafanana loatra aloha isika fa angatsitsika amin'ny ankapobeny anjombonjombona ihany koa amin'ny ankapobeny ny raha ny vina eto aminay eto aloha izany dia somary hiantona kely a ny orana raha somary avy foana izy omaly a dia mbola nisy ny maraina teo fa raha nitohiny izay aloha raha izao miteo hitanay eto izao dia hoe somary mba hiantona kely indray a izay rotsakorana izay fa naizanona tsy izany a dia aleo miomana foana aleo mitondra nay aroorana iny foana ny elo sy ny impera sy ny sisa ho fiarovana sao dia mbola mitohy ihany a izay rotsakorana izay efa nidikitina ambanimbany aloha e efa mba aty amin'ny 5 isanjato aty a ny tamety sy ny rotsakorana dia izay ny vina ho antoetry ny androntsika ho an'izao andro talata izao raha nitana eto aloha izany hoe manomboka rahapitso dia somary mba ho avy eo indray ingabe masoandro a ho an'ny toy ny toetry ny andro a rampitso alarobi sy ny manarakaraka azy eo fa ririnina moa izany sika izao hoe efa miditra ao anatin'ny fotoanany ririnina na dia azo lazaina hoe mbola mba azo ny afinany ihany aza izay atsika tao anatin'ny andro efa lasa teo izay mbola ohatra ny nafenao nahenao fanany sika dia misy manontany hoe fa tsy hisy ririnina ve fa eo ihany ririnina izao sika izao dia efa miaina azy a efa maheno azy fa manomboka midikidina kely ny maripana ho an'ity andro talata itina izana jany dia eo foana ny asa mandrahara zay tsy maintsy sahanina na dia avy ny orana na mangatsika mamirifiry ara dia ny asa mandrahara tsy maintsy tanterahana foana dia eto izahay
izarany maso hitondrany mafinaritra anome afanana ho anao a ao anatin'izao fiarana izao dia ho tontolo andro soa, ho tontolo andro mafinaritra ny izao tontolo andro iarahantsika eto izao. Aleo tonga dia ny mozika aloha no anoizantsika izao fiarana izao a, mialohan'ny ampitantsika ao anatin'ireo sanam-pandarana samihafa.

0: Art Sound Production.
1: Tu kas filazan edom ni Radio Sofia.
2: Wantsika ety fenaratso
3: tio sahirana antsony enao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratrika izay nafantarana ny biopelamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tozotra eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitadizaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada
1: ny toerana hita orange madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny valo ora sy sasany
2: contact 0 34 816 04.
4: Za koa mba mendrika ny raitra sy ny mora?
5: Marina izany e, miaraka miasa sy mitolotra mitsinjo ary arotin'ny smartphone ZTE A76 4G fa promo be amin'ny petra-bola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na roa mbe

0: Efa nisy ny azaka natao izay niaranana tamin'ny fandaharana asa horizon 2020 soa arivo dia nitetika asa ka avy nemory ka izao hoe mitoy indray amin'ity fandaharana asa horizon 2020 soa arivo ity he. Ampafantarina resika aby izay mikasa hanamboatsaka avy ny ara-pahasalamana fa misy ireo torotra vaovao ka ho an' izay mila fagnazavahana misimisy kokoa dia magnatonga ny borao ny fokontany misy anao. Fianarantso madio ro tazona ho antoko ny fampandrosoana.
1: Nini tena vrai super héros dia salto super voanjo. Hitanao izy na aiza na aiza. Mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tsy toy ny voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be sady afaka nanana be dia be. Vidio aingana ny salto super voanjo dia ho hitanao ny hatsarany. Tsy voatery manidina vo super héros. Merci salto.
2: Malagasy mifety! Tohaniny antsika e!
3: Tony ty le fotoana! Vonona venareo!
2: Je!
4: Fotoana ty mihitsy nandrasa kolekitra da voatahita!
2: Ha! Rosalinda ao amin'ilay chaîne vaovao be, Nina Novelas, Dominika Montero ao amin'ny Novelas TV, Maizimbolana 4 ao amin'ny Novegas, Hero Kitty amin'ny teny Malagasy ao amin'ny Novegas, Vivos Afrique ao amin'ny Canal Plus Magique, sy ireo filma blockbuster maro samihafa.
5: Fety!
2: Hatramin'ny 5 Jolay, lasa 5,700 monjany décodeur HD miaraka amin'ny formule Access. Maimaimpona hatrany ny sahafa sy ny fanetahana azy fa tsy izay fotsiny. Ataovy aingana andre abonnementnao dia mazoa chaîne rehetra mandritra ny 10 andro.
6: Amin'ny valora sasany mahery roa minitra izao a, mankasitraka be antsika rehetra miaradia amin'ity onjapeo ity a, mamerina ny fialantsiny aloha tamin'ny fahatapahana izay niseho teo a ho an'ny onjapeo sy ny fahitalavitra izay miainga avy eny amin'ny rova ihany koa izany a, raha toka nisy fahatapahana teo dia efa miverina amin'nylohany izany fahitantsika ny fahitalavitra Sofia izany. Dia somary misy fikorotanana kely arak'izay ny fandarana fanarak'isika ato anatin'ny akory fianara aloha izany a, dia homena antsika orianantirana ankiray ity ny inona ny malaza.

0: Manamafin'ny iaraba ho antsika rehetra tafaraka ato anatin'ny inona ny malaza ho an'izao talata fasivy ny volana jona taona enina amby roapolo amby roa arivo izao. Manasanao manaraka izany hatramin'ny farany. Fikaonandonin'ny tanora matsiatra ambony enina amby roapolo amby roa arivo ho tanterana androan'ny talata sivy sy rampitso alarobia folo jona ao amin'ny tranompokon'olona rahalay velo Daniela tsy an'olondroa fianarantsoa ny fikaonandoha amparitry ny tanora matsiatra ambony. Ny andro voalohany andinina ireto lohahevitra ireto: politika, fitantanan-draharaham-panjakana ary tontolo iainana. Ny alarobia andro faharoa kosa dia ireto avy ny lohahevitra hodinina amin'izany: sosialy, kolotsaina, toekarena ary fanatanjahantena.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Manamboninahitra malagasy telo nahazo medaly fankasitrahana tamin'ny tafika frantsay. Manamboninahitra jeneraly malagasy telo no nisitraka ny maromboninahitra médaille de la défense nationale avy amin'ny fanjakana frantsay nandritra ny lanonana ofisialy no tanterana tao amin'ny toby jeneraly Philbert Ramarolabe Tongolo ny valojona enina amby roapolo amby roa arivo. Dia ny jeneraly misotro ronono Otman Tibar sy ny jeneraly Lucien Maurice Boto ary ny jeneraly Georges Rabe Manantsoa. Ity fanomezam-boninahitra ity dia fankasitrahana ny anjara brikin'izy ireo tamin'ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny zandarmaria malagasy sy frantsay, indrindra eo amin'ny sehatry ny fiarovana sy ny fandriam-pahalemana.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?

0: Zaza varira mbola misy zaza sivy volana tsy hita popoka hatramin'izao. Namoaka antontanisa ny fikambana ny olona manana toetena varira fa karaha mbola ny antontanisa navoaka ny albinos Madagasikara dia olona 33 no namoy ny ainy tao anatin'ny 4 taona sy tapany vokatry ny fakanan-keriny sy herisetra. Tamin'ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona 2020 ity irery dia tranga 8 no voarakitra ka 6 no ny afara tamin'ny fahafatesana. Makasika ny famonoana zaza manana toetena varira dia nilaza i Fulgence Sojà fa mbola misy zaza varira 6 tsy hita popoka hatramin'izao, taoriany ny nahitana ilay zaza 3 tao Beroro.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: Vaovao ny fiadidiana ny fanavaozana ny repoblika tafaverina an-tanindrazana ny filoha tonga eto an-tanindrazana ity talata sivijona ity. Ny delegasiona malagasy notareny ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny kolonel Randrian Irina Mikael rehefa nanatao niteraka fitsidihana ofisialy tany Gabon sy Nigeria. Nanao tatitra fohitanin'ny mpanao gazety ny tenany tamin'ny fahatongavana teo amin'ny seranany mpiaramanidina iraisanypirenena eo ivato.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Makasika ny valanaretina mpox na ny nendran-drajako indray dia ny ampy iray ny namoy ny ainy ka mitotaly fito hatramin'ny idiran'ny mpox teto Madagasikara. Nahitana fahafatesan'olona iray hafa mifandray amin'ny mpox indray ny fitojoana lasa teo. Vehivavy iray 53 taona no namoy ny ainy ny fitojoana teny amin'ny hôpitalin'ny oniversite Mitsinjo Betanimena Toliara. Araka ny filaza ny manam-pahefana momba ny fahasalamana ny fahafatesany dia mifandray amin'ny VIH. Ity no fahafatesana fa fito voarakitra hatramin'ny nanomboan'ny fanaramaso ety epidemiolojika tamin'ny desambra 2020.

izay ihany koa ny hinany malaza natolotra ho antsika tamin'nyity talata fa sivyny volana jona taona enina amroapolo amroa arivo ity ankasitransika nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny dimiora tolakandro ny fotoana manaraka narantsika ny hinany malaza manaraka eto amin'ny radio sofia ny fampalalamba ovao kosa dia mifanome fotoana amintsika amin'ny valo ora alina

0: Innan malas? Innan malas
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Avinemni chanzame, kachamni chanzale bejantan. Manano fo amin'ny fifaninanana lehibe ny tanora. Ny baolina matsiahy dia tantara. Iray fo amin'ny fitiavana baolina kitra isika. Ny faraky amin'ny 20 volana jona ka hatramin'ny 25 jolay. Andao hiaraka hiaina ny Coupe du Monde isika. 2261 mampifandresetra.
3: Efa marinina ny fanadinana CPE an. Ko azalahy sary fa andao homanina pitoniana miaraka amin'ny nutrisage. Ho anao ray aman-dreny mananjana ka hanala fanadinana CPE, te hanampy ny zanakao ho vonona tsara hiatrika ny fanadinana ve ianao ary te hahita fahombiazana ho azy? Foana satara ianao fa efa misokatra ho an'ny zanakao ny cours soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay ahitana traitement de sujet fanampiana amin'ny fiatrehana ny fanadinana izy rena ireo teknika sy paikady rehetra indrindra ny fanomanana ara-tsaina azy ireo ny fotoana dia isaky ny sabotsy maraina amin'ny 8:00 hatramin'ny 10:00 toerana ao amin'ny hotelin-jazakely atany fotsy andrainjato Antsorokavo, Ampitakely ary ao Antanambao. Ko andao ary hiaraka aminay hanovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra. Zary rehetra izany dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary. Voafesan'ny toerana fa aza tara keo ary ireto laharana ireto 032 05 008 36 na ny 034 70 042 75. Ny fahaizana ho anio antoky ny fahombiazana rahampitso.
4: Tolotrasa ho antsika eto fianaratsosy manodidina. Ny Société MGS Madagascar Gateway Solution dia mitady tanora lahy sy vavy asa. Asa miandry anao, commerciaux terrain, fepetra takiana, tanora lahy na vavy feno 8 taona no mihoatra, manana karapanondro, manana diplôma baka na mihoatra, mazoto miasa sur terrain, fonana tratra tanjona, mahay mampiasa sy mikirakira telefona Android. Raha alinany amin'izany ianao, ny dosie ilaina dia CV miampisaritapaka iray, miampy certificat de résidence, miampy photocopie karapanondro. Afaka alefa WhatsApp amin'ny laharana 0376012-03. Raha mila fanazavana fanampiny dia afaka antsoina ny laharana 0323-022-71. Madagascar Gateway Solution, connecter les talents, structurer l'avenir.
5: Ianty raha anankiray ity dia hiditra indray ho ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka isika ampafantarana antsika indray ny anniversaire du jour.

Edy, ao anatin'izany hiry zany no iarabako andro rehetra izay manana tsingeritaona nahaterahana ho an'izao fahasivy ny volana jona taona 2022 izao, dia mirarisoa ho tontolo andro feno fifaliana ho anareo a ity tontolo andro androany ity, dia hitombo fahasoavana hatrany a atratra sy atontosa ny tanjona izay iriana. Sivy jona andro fahaenimpolo amin'nyzato isika ao anatin'izao taona 2022 izao, dia homena sy ampafantarina antsika eto indray ary aloha ireo olo malaza manana izay tsingeritaona nahaterahana izay.

anatin'ny groupe Deep Purple no anisany manana izany tsingeritona naterana izany tsy ahivina ny tsingeritona naterany John Lord izay mpikambana tao anatin'ny groupe Deep Purple. Deep Purple musicien tao anatin'izany groupe zany i John Lord teraka ny 5 Jona ny taona 2017 izy a ary efa nodimandry moa izy ny 6 Jolay ny taona 2020 izy a dia sady mpikambana tao a mpikambana nanorona ity groupe anankiray ity sady mpamorona izy a no pianista ihany koa tao anatin'izany groupe anankiray izany.

Santionany kely tamin'ny ireo hirany Deep Purple moa izay hira anankiray izay a henontsika amin'izany fa ho andreo izay mety mbola tsy mahafantatra nyity groupe anankiray ity dia groupe na rockers izy ity a niforona ny taona 28 sy 7 sy arivo anisany hira tena mankafizany maro azy ireo a dia ilay hirany anankiray mitondra ny lohateny hoe soldier of fortune.

0: Ie, tsy manana fotoana lavabe intsony isika fa mpilalao sarimihetsika anankiray a ity olo-malaza anankiray ity Johnny Depp. Johnny Depp dia teraka ny sivijoona ny taona 3/67 tany Kentucky izy no teraka. Tsy mpanao sarimihetsika ihany no afantarana azy fa sady mpamokatra izy a, réalisateur, scénariste, mihira ihany koa Johnny Depp, guitariste, mannequin ary peintre ihany koa ity olo-malaza amerikanina ity, izany hoe tena manana talenta maro de maro mihitsy ity lehilahy anankiray ity. Betsaka ny horonantsary zay efa nahitana any Johnny Depp, anisan'izany ohatra ireto vitsivitsy izay hotanisaina amintsika eto ireto: Edward, Don Juan anisany nahitana azy, Didman ihany koa, Las Vegas Parano, I Love LA, sy ireo maro hafa, maro tena hoe maro be tsy
1: voatanisako mihitsy daholo rehetra. Ora ho anao amin'ny 5 ora.
0: Ie, de hatramin'izao fotoana izao izy a mbola tafiditra ao anatin'izany famokarana sy filalaovana sarimihetsika izany ho an'ity taona 2020 ity izy ohatra dia milalao ao anatin'izany a sarimihetsika antsoina hoe Ebenezer izany. E Christmas Carol no lohateny ity Ebenezer ity, film amerikanina izy ity izay hivoaka, mbola tsy hivoaka fa mbola hivoaka amin'ity taona 2020 ity, nona fa any ho any amin'ny fankalazana ny fetiny Noely any no amoanany zany horonantsary anankiray zany. De efa misy ihany koa izay araka ny fantatra hoe hivoaka amin'ny taona 7/2020 iny. Day Drinker no lohateny zany horonantsary ahitana any Johnny Depp izany.

Zay aloha ireo olo malaza tsara nampafantarina antsika tato anatin'ny fandarana akory fianara ho an'ny anniversaire toujours de mbola mamerina ny fiarabana ny firarintsoa ho an'ireo zay manana tsinga heritaona naterahana ho an'izao andro talata izao, de mifalia fa andronareo ity andro androany ity.

0: Orange Madagascar manolotra ora ho anao
1: amin'ny 6 ora sy fefany.
2: Orange.
3: Ie, arak'izany dia omenantsika indray ny tsara ho fantatra makasika ny andro iraisam-pirenena na ny andro maneran-tany ihany koa izay manamarika izao datin'ny 5 Jona izao. Ny voalohany indrindra ho fantarinantsika dia ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tahiry na ny journée internationale des archives izany. Ny congrès iraisam-pirenena momba ny archive na ny arsive na ny tahiry mety ho tahirikevitra dia ny taona 2020 izay nanaovana congrèsy natao tany Vienne dia nangataka ny firenena mikambana ho anatin'izany a ny mpandray anjara zany mba metrana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny archive dia raha ny azo aloha zany tamin'izany dia hoe ny andro iraisam-pirenena ho an'ny lovana audiovisuel izay ankalazaina isaky ny 7 Oktobra io fa ny firenena sasatsasany dia nametraka ny andro nasional zany hoe isaky ny firenena avy zany no namaritra izay andro nasionaly izay mba ampitomboana indrindra ny fahatsiarovana makasika ny resaka vakoka sy ireo fanapa-kevitra momba ny mahazava-dehibe indrindra ity resaka fitahirizana ny antota taratasy, ny antota-kevitra sy ny fananganana izay andro iraisam-pirenena izay dia izy moa zany ity 5 Jona ity. Ny 5 Jona izay namoronana ny filan-kevitra iraisam-pirenena momba ny archive teo ambany fahininy UNESCO ny taona 2020. Ie, resaka archive izany tena anisan'ny zava-dehibe goavana indrindraindrindra eo amin'ny resaka fitahirizana ireny taratasim-panjakana samihafa ireny tena hoe zavatra goavana dia goavana sarobidy indrindra mihitsy a izy ireny izany ka tokony tsy ho atao ambanin-javatra mihitsy izany resaka tahiry izany a efa manana ny paikady manokana moa izany ny isanambaratonga ny avy a amin'izany resaka tahiry izany fa dia tena hoe sahirana tena sahirana raha sendra izany hoe misy famaizana na misy fahaverezana ohatra ireny karazana tahiry samihafa ireny a dia manakory ny mety hofitrangany raha toka misy an'izay hoe fahaverezana na famaizana izany a ireny resaka archiva any amin'ny biraompanjakana samihafa ireny indrindra indrindra. Ny anankiray izay hitondrana fanazavana bebe kokoa ihany koa izay tsy hoavialantsika andalo fotsiny a fa ny tsinona akory fa ny journée mondiale de sensibilisation au passage à niveau na ny andro maneran-tany ho an'ny fanentanana ny makasika ny fampitana amin'ny resaka fiarandalamby sy ny fionan'ny lalana eny amin'ny fiarandalamby sy ny fiara izany dia efa nanomboka ny taona 2020 moa izany ity andro maneran-tany ity izay ny UIC a na ny International Union of Railways no nametraka azy. Ny tanjona dia mba ampitomboana ny fahatsiarovan-tena ny olona rehetra izay mandray anjara amin'ny resaka fitaterana momba ireo olana ara-piarovana ateraky ny fampitana amin'ny lalambi izay moa izany ilay tena hoe passage à niveau tiana ho ambara ny fampiasana an'io fampitana eny amin'ny lalambi io satria isika dia manana izany eto an-tampitanàna dia tsinona akory fa ny gara FCE izany izay manana ny FCE a izay mampitohy a eo amin'izay resaka fitanterana an-dalambi izay dia tokony hisy ny atao hoe fanentanana mihitsy a ny fampafantarana makasika ity resaka passage à niveau ity an tokony izy ny fitaovana manokana ary fomba mihitsy izay tokony ho ampafantarana izany izany resaka fiarovana amin'ny fiampitana izany ho an'ny mpampiasa ny lalambi satria aty tampitana anao izy zako ny antsika dia tena tokony manakaiky betsaka ireo mpampiasa anio lalambi io tsy ny fiarandalambi ihany fa na ny olontsora dia mampiasa azy io a betsaka ny olona mandehandeha eny a eo ihany koa ny izay resaka croisement an'ny fiara tsotra sy ny fiarandalambi izay dia tokony hanaovana fanentanana manokana mihitsy a fampafantarana hoe manakory no tokony ho atao a rehefa eny amin'ireny fiampitana na ny eny amin'ireny passage à niveau ireny dia fampafantarana ny mpandehan-tongotra aloha voalohany indrindra sy ny fampafantarana ny fiara ihany koa izay mino a fa efa tokony ho fantatra izany satria io lamasinina io a dia tena hoe tsy afaka mijanona eo no eo tsy toy ny fiara izay mety hoe sahirana ihany izy raha toka misy manapaka tampoka fa ny fiaran-dalambe io lamasinina io zany a de fantary fa satria ngeza be izy a mavezatra be ihany koa dia mila alavirana anjatony metatra mihitsy izay vao afaka mijanona tanteraka na de eo ara ny atao hoe fanitsahana isatra mafy dia mafy a dia tsy tafajanona mihitsy a ireny fiaran-dalambiana ny lamasinina ireny a rehefa hoe misy olona manapaka tampoka ohatra na misy fiara manapaka tampoka dia tsy ho tafajanona eo no eo isaka eo indrindra no mety hitera-doza ary efa nisy moa izany tena efa nisy izany a dia tokony isy ny fanentanana manokana fampafantarana manokana eny amin'ireny toerana ireny raha ny tokony ho izy dia tokony izy ny antsoina hoe mpiambina na ny zavatra mety mandeha automatika ihany koa izay tokony hisy hoisakana na bariera mihitsy a izay ampidinin'ny mpiambina rehefa misy lamasinina ho avy de misy ihany koa ireny karazana jiro fanairana ireny a ny feo fanairana na ny sonerieny lamasinina moa zany de efa mandefa niny foana rehefa miditra antanana mba tsy hisy ampitampita intsony de ankoatran'izay a misy ihany koa ilay hoe passage à niveau non gardé a izay tsy misy sakana tsy misy manakana izany eo a tsy misy olona miambina ihany koa fa misy famantarana fotsiny ihany a amin'ny alalan'ny jiro ohatra na takela-bato famantarana amin'ireny toerana ireny dia tokony hoe mijanona zany ny olona izay ampita amin'izany passage à niveau na ny mpamily fiara ihany koa mazava loatra dia tokony isy ihany koa ny lalana ho an'ny mpandeha tongotra mba tsy isin'izay hoe fanapahana eny amin'ireny lalambi ireny izany ie zay ny tsara ho fantatra makasika ity hoe andro maneran-tany ho an'ny passage à niveau izay manamarika ny fifandraisan'ny lalan'ny lamasinina sy ny lalan'ny fiara na lalan'ny mpandeha tongotra ihany koa ia zay ny tsara ho fantatra makasika niny mahery 30 minitra ny amin'ny 5 ora sy sasany a alio asintsika hira mandrindrisika izay a indray a izarana hafanana ho antsika amin'izao andro mangatsintsika izao hiandrasana ihany koa ny zanam-pandarana manaraka
1: Alfa se kulle ile mangan jal kupit ki jakom pit ki jal kupit ki bit ki lang

0: vitanao sady namono ny voay. Omeko anao ny antsasika ny fanagna.
1: Za tsy mila antsasika fanagnana anao zany.
0: Ataoko lehibe ny gouvernementako anao.
1: Za tsy mila gouvernement anao zany.
0: Ary inona raha tadiavinao leroa?
1: Izy raha nosika anahy teo.
2: Ny varamene ranay
3: abajo
2: anajala tsy mbona angiky fa mpanjaka ny volinale fanagnana zay bado e.

0: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara. Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
1: Orange eo anilanao.
2: Horoscope du jour sur 103 FM.

Ianareo dia tonga indray eto anatin'ny horoscope du jour isika anolorana ho antsika ny vinavina ny toetrandro fiainantsika ho an'ity andro andro talata fa sivin'ny volana jona ity dia manasanao indray anaraka izay a satria hoentina eto avokoa ireo signe roa ambin'ny folo mandrafitra izany horoscope izany. Mazava loatra ny belia hatrany no isantarantsika izay. Raha ny fiainana manokana ho an'ny belia dia miamitombo miamilamina hony ny fiainana eo amin'ny lafiny ara-pitiavana izany raha toa ka somary mitsingevaeva eo ny amin'ny sasany dia io toejavatra anankiray io dia no ny izay zavatra ny tranga tsy noeritreretinao ho an'ity andro talata ity raha ohatra ka mieritreritra ny ampietsika zavatra ianao. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia ireo manodidina anao hony dia mitady ny anelingelina anao anasary zavatra anakorotana ny fiainanao fa mila misaina tsara ianao mialohan'ny mialohan'ny ankafizanao ny fanampiana sy ny fisaorana izay hoentinao amin'izy ireo. Ny 5:20 ary no isa ho an'ny belie ny loko dia ny mavokely. Ny fotoana tany amin'ny valora maraina ary ny balansa indray no tsara ho atao namana. Ho an'ny taureau indray zao zao voalaza ho an'ny fiainana manokana ny fifandirana ara-politika na resaka filozofika ihany koa dia ohatrany tsy dia tena mahaliana loatra anao satria olo-kendry ianao olona maranotsaina ihany koa dia aleonao hony ho an'ity andro talata ity mipetrapetraka ao aminao ao mipetrapetraka

ao an-tokantranonao a, manao zavatra mahafinaritra anao toy ny mamaky boky ohatra na mijerijery zavatra mahafinaritra ao amin'ny internet ao. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray, raha ohatra ka misy olona manodidina anao a izay mety mikitikitika anao, manorisory anao a, de lasa voamaika ary zany a ampiakatra ny herinao a, ka tsy dia ilaina akory a ny makalagy amin'izany. De aleo hono miala dia ny mbola tsy tara. 20 no isa ho antoro, ny loko indray dia ny loko beige, ny fotoana any amin'ny mitataovonana any 12:00 PM, ny capricorne indray a no tsara iarahana. Iampitantsika indray ary ny gémeaux, zao voalaza ho anareo ry gémeaux. Ny fiainana manokana dia raha ny lasa no hojerena de efa betsaka hony a ny zavatra izay vitanao tao anatin'ny iny taona iny volana lasa teo iny a, de betsaka ihany koa ny zavatra mety ho zavatra tsara ho valiny zany. Fa moa ve ho ny fanontaniana mipetraka, moa ve tsy de misy olona nataonao tsinotsino na olona akaiky anao? Zay ny fanontaniana mipetraka ho andre mo. Ny fiainana amin'ny ankapobeny ho anareo indray a, de misy zavatra tsy ho eritreretinao, tsy no eritreretina, mety anova ny tetikasanao ny vina izay efa napetraka ao a atao anatin'ny fotoana vitsivitsy lasa izay. De mety azo fankahirezana izay tena ilainao ihany koa ianao a manoloana izany. 15:00 ny loko de ny loko orange, ny fotoana indray any amin'ny 2:00 PM any, ary ny belie no tsara iarahana. Zay ny gémeaux, fa ho an'ny cancer indray no resantsika manaraka. Zao voalaza ho anareo ry cancer, ny fiainana manokana mananjo mihitsy ianao a mba hoetitra amin'ny fifandraisanao a amin'ny hafa izany. Aza ekena ireo zay manana fitondratena hafahafa izay mety mahatoyna anao a, ary izay mety tsy mifanaraka amin'ny toetoetra anao. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray, de raha ohatra ka misy olona izay manasa anao a amina zavatra izay eritreretinao hoe misy dikany, dia aza jerena akory aloha izay mety ho fandaniana ateraka izany a, satria zavatra mety ho tsara ho anao a no hipoitra avy eo. 10 ho an'ny cancer, ny loko de ny loko fotsy, ny fotoana indray any amin'ny 2:00 PM any, ary ny lion a no tsara ho atao namana. Ho resantsika izay lion zay rehefa avy eo a ao anatin'ny tapany faharoa, fa aleo aloha ho asintsika an'ity hira anankiray ity.

Ye, tapany faharoa atao anatin'ny horoscope du jour indray no atolotra ho antsika anka ny lion no mizantsika izany. Ny fiainana manokana ho anareo ary ry lion an, ny resaka ara-pitiavana dia mizotra makany amin'ny fotoana izay azo lazaina hoe miabo an, mahafinaritra izany an. Eo ny fifampizarana fahasambarana izay mbola tsy de tena hoe tojo natody amin'ny irina aloha hatramin'izao. Ny fiainana amin'ny ankapobeny indray an dia aza adiny mihitsy a ny mitazona anao ho falifaly an, ahitana endrika miramirana hatrany an eny amin'ny tarehanao eny ho antiandro androany ity. Ary avy alao andeha ilay ianao manana manana fitiavana mianiany an izany. De raha ohatra ka makamaka aina ianao miala sasatra dia mba tsy andiso fanantenana anao an, dia tadidio fa ny fifandraisana dia somary ho moramora aminao. 5:30 no isa fotsiny loko amin'ny 13 ora ny fotoana, ary ny belie no tsara iarahana. Izay lion ary iampita amin'ny vierge indray isika. Izao indray voalaza ho anareo. Atsiaro tena ho matoky tena sy tiavina sy ho ankasitrahan'ny olona hony ianao a ho an'ity andro talata ity. De betsaka ny olona izay mety andokandokanao an, ary anaiky ampatsorana avy amin'izy ireo anaika ampatsorana izay fahalalam-pomba ho ameny izy ireo an ho anao ianao ry vierge. Ny fiainana amin'ny ankapobeny indray an, ny tsy fampin'ny fitadidiana de tadidio fa mety hitranga eo aminao izany ho an'izao andro talata izao. De aleo hony an mba mieritreritra zavatra maro zay mety tsy mety ho fampatsahivana ho fahatsiarovanao ny zavatra izay miseho ana aiza naiza ho alehanao ninoninona ataonao ihany koa. De mila fantoka tsara ianao zany mba tsy anana an'izay tsy fampiana fitadidiana izay. 30 no isa ny loko indray de ny loko orange ny fotoana amin'ny 10 ora, ary ny sagitaire no tsara iarahana. Iampita amin'ny balansa indray isika. Izao indray no voalaza ho anareo ry balansa. Izao voalaza amin'ny balansa ny fiainana manokana de marina hono ny eritreritrao an, hitady zavatra andalina bebe kokoa an sy zavatra somary misy sarobidy an, fa mieza mba tsy andray azy mpahamatorana loatra na izany na tsy izany. Raha tsy izay an de lasa ho hitan'ny olona lasa ho hita ilay ianao an izay somary mety hoe ho diso fanantenana ao anatin'izany. Ny fiainana amin'ny ankapobeny indray de mandalo fotoana izay sady tsy ambony tsy ambany hono ianao an amin'izao fotoana izao an, izay mety tsy fisy fiafarany mihitsy ilay izy, fa aleo mba manana fanantenana ihany an satria ny eritreritrao mihiba de lasa mety hiteraka fikorotana an-tsaina ho anao izany. 5:50 no isa ho an'ny balansa ny loko de ny manga ny fotoana indray any amin'ny 5 ora tolakandro any, ary ny capricorne no tsara iarahana. Aleo tonga de ampitantsika ny hira sy ny mozika aloha de rehefa avy eo sika miampita ao anatiny tapany farany an, de hotoizantsika amin'ny capricorne zay rehefa avy eo aorianany tirana ankiray ity.

0: Ia, iampita amin'ny tapany fahatelo isika fa ny scorpion no anoizantsika azy a. Ny zao no voalaza ho anareo ry scorpion a. Ajaharo io ianao izay mitaraina foana io a, fa jereo no manodidina anao de ho hitanao a ny vintana izay anananao a amina domaine samihafa izany. Ny fiainana amin'ny ankabeany kosa indray ho an'ity andro androany ity a de aza aza de eritreretina hoe aza maivamaivanina izay zavatra ambara anao a, fa ny olona rehetra azafady somary mifanohitra kely amin'izay, tsy hoe aza maivamaivanina fa jereo akaiky ihany izay zavatra tenen'ny olona anao a, fa tsy ny olona rehetra no azo hitokisana izany, ary tsy hoe vazivazy avokoa ny zavatra izay ambarany rehetra. Ny isa hitondra vintana tsara hoan'ny scorpion dia ny zato. Ny loko kosa de ny loko mavo, ny fotoana any amin'ny iray ora atoandro any, ary ny verso a no tsara iarana. Ho an'ny sagitaire zao ry voalaza, ho an'ny sagitaire a fotoana androsoana eo amin'ny tetikasanao izao a, mba atonga ny hotokatra aminao io a ho tena ilamina tsara. Ny ilamina tsara mba misy mba malaladalaka kokoa sy azo akanaina tsara ihany koa, de asio toerany ny zavatra rehetra de ataovy mahafinaritra asio ho tsara fandraisana ihany koa ao anatin'izany rehetrarehetra izany a, de azadino a ny azavana. Izay ny fiainana manokana, fa ho an'ny fiainana amin'ny ankabeny a ny lafi ny arakasa ihany koa a, de raha ohatra ka azafady kely aloha, ho an'ny sagitaire a eo amin'ny lafi ny eo amin'ny fiainana arakasa ny fiainana amin'ankabeany a, raha ohatra hony ianao ka ny eritreritra ny hijery fotsiny ny fahasairana ny hafa de tadidio fa anenina ianao a alohan'ny hiafarany ty andro ety, ka tsara kokoa a ny manapa-kevitra avy hatrany a izay azonao atao a anampiana azy ireo. Raika amby enimpolo no isa ny loko de ny manga, ny fotoana any amin'ny zao amin'ny folo ory zao, ary ny vihatra indray a no tsara iarahana ho anareo ry sagitaire. Iampita amin'ny capricorne isika ary zao voalaza ho anareo, ny fiainana manokana dia mba mila fotoana hialana sasatra hony ianao a ao aminao ao, fa aza dino ny mba mitsakotsako kely ihany eny antsefatsefa ny andro iny, de raha ohatra ka tsy mavoafehy ny resaka sakafo ianao a dia manaova sakafo maivamaivana ny hariva raha ohatra zany, ka tsy mahavoafehan'izay hoe mihinankinana madinidinika izay fa tena tonga de hisakafo be, dia amin'ny hariva aleo mba sakafo maivamaivana no atao. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia mety misy hevitra mitsiry ao anatinao ao a, kanefa ohatrany tsy manana fatokisa tena mihitsy ianao ry capricorne, fa araka ny ny tokony ho atao zany a tadidio foana, fa izay tsaha no tsy mahazo ininina, ary aza matahotra mihitsy a mba manao zavatra hafa na mandeha amina toerana izay mbola tsy falehanao. Raika amby dimampolo no isa ho an'ny cancer.
1: Amin'ny folo ora eto amin'ny Sofia Radio.
0: Ie, raika amin'ny dimampolo zany no isa ho anareo a ry capricorne, ny loko de ny mainty, ny fotoana any amin'ny fitora hariva any, ny cancer kosa no tsara iarana. Iampita amin'ny verso indray isika, aza manaiky ho entin'ny olona any amin'izay toerana tiany hitondrananao ianao, fa tadidio a ny resaka aleony aleony irery aloha sy libre toy izay lasa mety hisy amatotra anao izay mety anepotra anao ihany koa. Ny fiainana amin'ny kabeany kosa indray dia zao voalaza aloha andeha ny zavatra izay tokony andeha eo amin'ny eo manodidina anao eo, mila miala sasatra ihany koa ny anao, mba mila maka aina, mila mba miala voly satria betsaka ny zavatra izay tsy sahanao ny manolotra azy. Ka ho an'ity andro androany ity dia sahia ry verso. Ny isa hitondra vintana tsara ho anareo indray dia ny 20, ny pourpre ny loko, ny fotoana tany amin'ny 8 maraina ary ny gémeaux no tsara iarahana. Fa mamarana azy ny poisson. Zao ny voalaza ho anareo fiainana manokana, fotoana tsara hono izao mba hanaovanao andaninao fotoana amina resaka zavatra izay anatsaratsara kokoa ny momba anao. Tsy ilaina loatra ny manamelo tena fa mba ampiatao ihany ny tenanao fa tsara ho anao izany satria zavatra tena tokony ataonao manoloana anao izany zavatra rehetrarehetra izany. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia zao no voalaza tsara ny manao karazana porofom-pitiavana izany satria manatsara anao sy ny fifandraisanao amin'ny hafa izany, ary ianao ihany koa ny dia manana fahafahana mba ho mba azo an'izay fadokadoka izay ary tafiditra ao anatin'izany indrindra ireo olona manodidina anao. 70 no isa maintso ny loko, 50 azafady any amin'ny 7:00 ny ora sy fotoana, ary ny vierge kosa no tsara ho atao namana. Zay ny voalaza ho anareo ry poisson dia ny poisson ihany koa moa mazava loatra no mamarana indray ny horoscope du jour natolotra ho antsika. Dia mino aho fa nahazo ny anjarany ary ny tsirairay avy, dia betsaka ny tsara teo dia misy tokony hatsaraina ihany koa raha mety misy ny tsy netinety taminao, dia aza iasana saina fa ataovy izay mahatsaratsara ny tontolo andronao. Dia rampitso indray ny fotoana manaraka narahantsika izay horoscope du jour izay eto amin'ny radio sofia. Dia izay ihany koa moa mazava loatra ny mamarana ny fantarana akory fianara. Mankasitraka anao ny aradia nangafy ny fiarahana teto dia azadino fa ny radio sofia ny fahitalavitra sofia fa miverina amin'ny lohany tsara mihitsy izy amin'izao fotoana izao dia minao fa sa mandray anay tsara ianao na aiza na aiza misy anao amin'izao ora sy fotoana izao. Dia atreto ny fandarana akory fianara izany, mankasitraka indrindra. Dia ho tontolo andro mafinaritra be ny tontolo andronao miaraka amin'ny radio télévision Sofia.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Yana mbota fitomboka nakasivy enao manatona ny magazin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e
2: zahay mila fotoana vovaka kokoa ikifenanet
3: zao dia zao elo hoanina 1 giga ny mety aminao 1 giga dia zao 500 méga mandritry ny tontolo andro ary 500 méga azonao ampiasaina manomboka amin'ny folo ora alina hatramin'ny enin'ora maraina arivo ariary foana nefa 1 giga isafena amin'ilay iazy tolotra manan-kery efatra amin'ny roapolo ora tsindrio aingana ny dièse 322 étoile 64 dièse na midira amin'ny super app yes et moi
4: Passez une agréable journée avec la radio Sofia.

Fali tafiaraka aminao indray amin'ity atao anatin'ny fandaharana zay kafizanao ny centre FM isaky ny amin'ny ora toy izao miarabany mpiaino rehetrarehetra vitasoany aly iny antratrany ty maraina vaovao ty amin'ny folo ora sasany mahery dimy minitra zao efa teo ihany tenako niaraka taminao tamin'ny aly iny a toizantsika sy fiarahana zay zao atao anatin'ny fandaharana radio trottoir tatasika kely any amin'ny raika amby folo orantsika manomboka ao anaty zay rehetrarehetra zay a kasitraka anao misafidy ny centre FM manaraka ihany koa ny fahitalavitra sofia ao a ny any amin'ny faritra rehetrarehetra any ataony kopatany na any ambanivohitra ny lavidavitra ny any avita andranomasina ny eto andrenivohitra fianaratsoa andeha aloha tononoko anao ny laharantsika ho ny serasera ao anatin'ny sms sy ny sisa ihany koa 34 10 565 63 ny larana ho ny asy 034 10 565 63 ihany koa ny laharantsika airtel 033 13 861 70 33 13 861 70 ny orange ndray teny 032 03 987 61 32 03 987 61 kasitrantsika zozo na vita ny anjarany tao anatin'ny akory fianara teo de taxa ndray no namanao zao hatrany amin'ny roa ora tolakandro anoary misaoratsika la raha eo ambony ao a eo foana miaraka amintsika amin'ny ambiansantsika rehetrarehetra eto amin'ny zanampandahara ny fandahana sinsisa zay mandeha zay miangeto a aperantsika hopelatanany zany misaotra an' jehovah mozika nisaina stadilovya sy denis any ambadika any kafisitsika lofo

Teno hoe manitsy de manitsy ny andro a manga tsika mitsy anatiny volana jona tsika mazava ho azy a eo ihany koa ny toetrano somary nisy rotsakorana iny somary nikotrokotroka ihany koa maro samihafa ny vaovao miparitaka any ary ao hatrany TV Sofia aloha hevitra fampizarana atao anatin'ny fiarahana amin'ny tiny ity ny émission radio trottoira tatasika any amin'ny iraika amin'ny folo hatrany amin'ny iraika amin'ny folo sasany any resitra sana zay a dia afaka mandray anjara ro amin'ny SMS ao amin'ny 34 10 565 63 afaka maneho hevitra eo ihany koa amin'ny 33 13 861 70 sy ny 32 03 95 87 61 mba mitenena nge teny ho ampitenenana na ho ampola anankiray na teny ohatrohatra zay fa iza teny anankiray ihany koa mame motivation anao a amin'ny fiatrehana ny tontolo andro amin'ny fiainana andavanandro amin'izay rehetra atao e andaoka fian'izay tsika ho ampitenenina ho ampolana fa iza teny anankiray ihany koa afaka miteny fotsiny anao ohatra fotsiny aza mandrimandry manana aretiny e zany hoe karazana motivation zany a ampavitika anao amin'ity anio ity amin'izay atao rehetrarehetra dia raha hira sy mozika ao tsy maninona ateny anankiray afiza teny anankiray oabolana o ampitenenana zay metimety aminao ao a akana motivation ty anio ity anty andro mangatsika tya nefa tsika mila mivoaka antrano mitady vola siny sisa manao ny asa mandrara atony mazatra e asivo ampitenenina o abolana na fa iza tena anankiray amin'nylay be ao a aprisika andrehetra mba vitrika fiatrehanany tontolo andro na di eo aza ny detoetrandro raikitra re ao amin'ny 34 10 565 63 any koa ny 33 13 861 70 sy ny 32 03 95 87 61 de ho resadresadytsika zay a zay loha hevitra safidina amin'nyteny ity atao anatin'ny émission radio trottoira tatasika kely any amin'ny raiky amin'ny folo any

Marzan musikeni melki fopa koplike la vie tetotika sa sa totnon izy teka sarotana mitsiny asifeza tena nakiray teny a obtenena na obolana sisisa akatsika motivation mba vitika mitiany uti yetsika ni tiandro mangatsitsika ti yetsika tontolo andro alefaso message ao dia rafangatana ira sy mozika tsy maninina ataontsika izay ny ambiantsika loha hatrany amin'ny rorandry mbola eo zanampandana masamihafa moa zany any integral any amin'ny ray orany a afa ho anatin'ny émission radio trottoir tatasika any amin'ny raika amin'ny folo orantsika hiditra resadresaka ao anatin'izay dia aoriana izay fa kiko ny afatra anareo a alahatra kany koa ny ira sy mozikanao asy fisa tena anankiray a oabolana na koa oampitenena na mety avokoa ba motivation ho an-drehetra ho anao ho anao ho antsika jiaby a akafisantsika ny tian'io tia ny tontolo andro ny zavatra atao

0: Zovena Sofiana Tsaramandros manolomelona irazo amin'ny 10:00 atoandro.
1: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Zakomba mendrika andraitra sin mora?
4: Marina zany, miaraka miasa sin tolotra mitsinjo ararotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 200 volana no mbola tolorana bonus 7,3 giga izay manakely isaky mifandoavam-bola. Ye! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka mitsinjo e! Hatramin'ny 20 jona ihany a, so tareo tonga vaingana ny amin'ny store mpandoavam-bola amin'ny vola irery ihany.
1: Tatara Malagasy izay lalaovin'ny fondrona fianoatra dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isakina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 AM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00 AM.

Mamerina ny firabana zao voatafiaraka aminay ato anatin'ny émission radio trottoir tatasika kely ndray tsika aloha anatin'ny minitra vitsy a dia efa maro ny SMS nareo ato moa zany a mamaly loha hevitra mandray anjara ato anatin'ny fiarahana mandatsy ira sy mozika amin'ny teniny ampitenenana kely ao volona ihany koa fahaiza teny anankiray mitondra motivation a ampiavetika antsika amin'ity andro mangatsiatsika ity a iatrehana ny asa mandrarana dia dia mandraikitra iatrehana ny tontolo andro rahana ihany koa moa zany raha malala ihany koa fa ny volana jona dia ray volan'ny teny malagasy volany ankizy ihany koa dia mba nampitentsika ihany koa tsy hoe mba mihitsy moa zany fa tena mba resantsika ato anatin'ny fandaharana hoe mba asiana oabolana oampitenenana mbola miteny mba ihany taxi ie zay mihitsy ka asiantsika mozika malagasy mihetsika ihany koa andrafahantsika anazy a andao ary inona ny fihazateny anankiray na oampitenenana anankiray a na oabolana anankiray a na teny ihany koa nisany teo hoe nisany atao hoe mampirisika anao vao maraina iatrehanao ny tontolo andro mitondra fahavitrehanao anao andeha hiasa andeha hitady vola andeha hitady asa misy ny koa mbola andeha hitsakaraka mihitsy aloha aizanao ahitana asa aizanao ahitana ny metimety ny sisa ndray aloha iatrehana ny tontolo andro a inona n'le fihazateny anankiray a oabolana anankiray mba metimety aminao mahafinaritra anao ihany koa na koa hoe ompitenena anankiray a afahanao mba maka motivation ake ihany koa motivation zany hoe tena alezy tsara mihitsy amin'ity oabolana anankiray ty ompitenena anankiray ity a mba ho fiatrehana ny anio ny fiainana ao anatin'ny rehefa miresaka ny anio sy ny sisitsika ny tontolo andro a be da be mihitsy ny zavatra mety hoe mitangorona inona zany atsika anazy mameno ny andohantsika aho a mila n'izao sao ndray mila n'izao sao ndray de rehefa tonga ao anaty saitsika aho iny a de misy zavatra amzay maniraka atsika mibaiko atsika miala ivoaka ny trano io a de hitatady zay mety any a satria tsy vitany petrapotsiny amin'ity fiainanyity mitsakaraka kely somary efa nalefa kely ihany koa zay tao anatin'ny rehevitra tamin'ny alina moa zany a de tsy afa-poza tsy afa-poza de omeko sehatra indray ny tafiaraka amintsika maraindrainy ity a anamboary kely izy hoe aloha alefa tsika maraina mihitsy ny loha hevitra iny a amn'izay tsika manana fotoana be dabe resana anazy a mba mandrainjara avokoa ny mpiandretrarehetra raha miresaka natao fitadiavana sansisa satria nyresaka an'izay mihitsy alina atao anatin'ny émissiona tamin'ny alina iny dia tarito kely mihitsy izy amin'ity nyoity hoe mba sy fihazateny na oampitenena anankiray na fihazatena anankiray a na oabolana anankiray a mampavitrika anao etrehana ny tontolo andro amin'ny fitadiavana sy ny sisa amin'ity andro mangatsika ity ihany koa amin'ny rehetrarehetra mihitsy e ndao ary 34 10 565 63 ny larana ihany koa ny 33 13 861 70 sy ny 32 03 987 61 mila miketriketrika na de kamokamo sy malaina ianao ivoaka ny trano satria mangatsika izy ao efa manao akanjo mafana fa tena mbola tsy afa-po mihitsy a firy sosona aloha ny akanjonao ao manao misy manao bakiraro sosona mihitsy zao ny sasany aleo asiana kelikely a de sena n'le ngezangeza amin'izay a ao tsara e tsy maintsy mivoaka ny trano mandeha mianatra mandeha miasa sy ny sisa mitaditady maso eny na de eo aza ny akamoana ndraindray noho ny toetrandro noho ny arerana ny avizana sy ny sisa ihany koa de tsy vitany mipetrapetraka ny fiainana zareo a amin'tsakaraka eny mitady zay maso mitady zay mety a asi vo ambiance motivation mihitsy hoe vo mivoaka ny trano ianao a de izao ny fandaram-potoana aloha de ataovy atomboy fa za miandry miandry ho avy ange ny fety ny fankalazana ny fetim-pirenena sy ny sise mazava ho azy fa mila vola mila fitaovana mila zavatra marobe tsika iatrehana zay fety zay zany hoe mila mivoaka ny trano mila mitsakaraka kely zany hoe toy ny émission antsika tamin'ny alina izy satria tsy afa fotoana tsy afa-po taxi de omentsika fotoana ihany koa zareo ohatra ny natory reny hoe andao toizana raha maraina izy ty satria ny olona natory reheraka mazava ho azy dia ampandraisitsika anjara amin'izay izy anio hoe atao anatin'ny fiarahana trottoir atao anatin'ny émission radio trottoir tatasika kely a indrindra ho an'ny atao hoe olodehibe tsy maintsy mivoaka ny trano a mitsakaraka mihitsy mba ho an'ny zanany a ho an'ny ho aviny sy ny manodidina azy ny fianakaviana ny ankonana na lahy zany na vavy dia mila miketriketrika amin'izao fiainan'izao
Asivo ampitenenina na ho abola anankiray ary na fahaizantena anankiray a akatsika ambiansy ny tontolo andro akafahaizantsika nytian'io ity aty volana jona ity a satria manitsinitsy izy ao somary kamokamo mihitsy ny sasany aona ry izany aona ry izany a asa te mijanona hoe kamo fonao e afaka asianao mozika anankiray ihany koa rehefa vo tafiaraka amin'loha hevitra ao a rehefa vo manoloha hevitra ianao dia asianao mozika anankiray tsy maninona

Mila mketiketiki tsika manao izay mety a ataovy amin'ny famarinana, ataovy ampitiavana, ampanajana ihany koa zavatra atao. Rehefa hoe anatina asa ianao, anatin'ny fianarana sy ny sisa ihany koa, ny zavatra tsy maintsy voakanao an-trano. Misy moa zany tena hoe mijanona ao an-trano, mihitsy manao ny asa ny fitadiavana sy ny sisa, dia ao an-trano izy fa tsy mivoaka. Satria ohatra hoe miasa tena izy ihany koa mety hoe tompon'ny orinasa, dia ao an-trano ihany izy manao an'izay asa izay, miaraka amin'ny mpiara-miasa aminazy ao. Dia akao ambiance, akao fafiny izy amin'ny teny ity, eo fony akao fafiny foana sanandro sanandro a, amin'izay alaizy tsara ianao, mavitrika ianao a, mazoto de mazoto be mihitsy ianao miaraka amin'ny Santon FM ihany koa sy ny fandaharana ankafizinao isaky ny fotoana toy izao. Akao fafiny ao e, miaraka amin'ny mozika mihetsiketsika satria mangatsika ny any, dia sena mozika somary mamampavitrika ihany koa. De fanitana mavidrividrika ihany koa miaraka amin'ny taxi ato a. Jereo ihany koa ny ara-pahasalamana ho any rehetra satria miresaka mangatsika ihany koa tsika ny toetrandro. Jereo ihany koa raha masy reny ankizikely reny satria voakan'ny trano isika ray aman-dreny a, dia izy ireny anisan'ny laharam-pamena ihany koa. Jereo tsara mihitsy aloha, ao tsara ve ny fitafiany zareo, satria samy mivoaka avokoa, ny kely mandeha mianatra, any lehibe mandeha mianatra ihany koa, mbola misy lehibe mianatra, dia misy sady mianatra ny miasa. Atao avokoa zany anisan'ny ivoahana an-trano a, inona ny fehezantena ho abolona ho ampitenenana anankiray ary a, akafizantsika an'ity tontolo andro ity, akafizantsika ny fiatrehana ny fiainana amin'ny andavanandro mihitsy, tsy ny androany ihany, tsy ny anio ihany, ny rapitsy ny afakapitso, ny eo foana mandavataona, dia misy fehezantena anankiray a, na tenin'olo anankiray izay araka an'le teny mpanoratra izay taksa. Misy an'ity ihany koa tsy maninona, afaka rosonareo ny teny mpanoratra malagasy ireny hoe ny ohatraohatra zao ny de zao zao ny alefa zao vavakitsika izay. Akatsika inspiration kely mihitsy ireny a, ndraindray tena hoe mamaky boky mihitsy ano ny sasany. Fantoka tsara an'le o abolona so ampitenenina ireny mihitsy a, dia ampiarina amin'izay le izy hoe ny valala hony tsy azo raha tsy andrianina ilika. Tena hoe misaky raha mafy mihitsy a, miezaka tena hoe manao vivery ny aina mihitsy ianao a, mba azahoana vola, mba ho any akohonanao, ho any fianakavianao sy ny sisa. Fa na eo aza zany rehetra zany a, dia mailomailo ihany antsinjovana ihany ny fahasalamana satria ny mahery tsy mody hony tsy ela velony, izany avokoa zany. Ny aina raha manga tahina, fa ny vola raha manga tadiavina, izany aby zao. Na de titsika ohatra ny ahoana ihany koa ny vola anaty fitadiavana sy ny sisao a, de titsitsina ihany koa ny aina na zanatsy zany, satria ho azy eo ihany nge o rehefa ao ny fahasalamana, rehefa manana hery sy tanjika ianao de afaka miasa, afaka mitady vola sy ny sisa. Alefa sao.

Ali fuma fitena ina wa fitena ina ti amintika betsileo ti amfatra fenaratso ian koa le misy le anakiray iny hoe samisarate ho tegna fa tegna ro te hanagna azy tena marina zay anao ny te hanana azy a te hitovy amin'olo anao a tsy de miandry hoe avy any amin'olo sy ny sisa maromaro zay efa ny okevitra anareo tamin'ny any le efa tafiaraka tamiko zay tsy hafa-po tsika de toizantsika atondray izy. Andao ary zay le izy a de efa akeko am'izay ny asamiasanareo ao

Atonga Sony 38 tamin'ny fara 75 salame. Kopatana mpianatsika ny avenaky toneny a. Alatra koa le mozika anao raha toky tozo avenaky toneny. Le toky destiako iny a. Fananina reti SMS tamin'ny ala ty izay vao hitandray. Ndao fô zatsika ro sao izay namana. Maromaro anareo tafiaraka tamin'ny ala tao. De tafiaraka ndray tsika marainty.

Miaraba ny 38 tamin'ny fara 31 ny avy any ambony fetrano eny a. Salama na Sofia Otsizy avy aty ambony fetrano any a, mamagatsa kira ny fanelin'ny boka mifankatiava dia ampiana le green lights miova. Atotro tsika rehetra rehetra piaino dia misaotra betsaka dia mirary soa veloma Otsizy. Etsika mbola tsisy mametraka veloma aloha. SMS talohana ny sokony hevitra rehetra dia zaka vakiana ihany a. Bonjour na manataksa mangataka vazini tamin'ny Malay fiarahamiasa miaraka aminay ana. Thank you God for life ina akasitraka Elizeans. Trente quatre mille fara 07 ni avy ny ambatifory eny sali Sofia Radio ni avy ty ambatifory a asitsika mozika ni Johnny Alday a dia mirado piana sakira ihany koa. Tady avy kolety tera tady avinao a dia ro seo zay le mozika nao a. Le sakira le rafanefa le mondial andao a. Makasitraka ho an'ny Gapsi avy any ambatifory eny. Trente trois mille fara 88 Tawarcha taratara kely anatiny SMS koa fianarany andatra mozika ny sesey ialao iny a le nouveauté ireo ihany koa tena tikenona tena tsara be ireo e dia merci zoka magala tsao kely ihany koa le le faso le rako zay le nangatanao teo zany a ho avy eo zay le sesey ampihanany le ti ihany koa zoka le nouveauté zay tena ti

Atao amin'izay ny SMS ho an'ny famalinana lohevitra ary 38.96 miarabanao aza mirehareha amin'ny anio fa ny ampitso aza tsy hainao akory marina izany etrereto nge aza mirehareha amin'ny anio a fa ny ampitso aza tsy hainao akory so dia manateny anao efa milamina izao hoe efa izany izao mila miketrika fona mbola any ngeny rahapitso ny afaka pitso e

38 tamin'ny fara 64 sali 103 FM iaina vetia andrano vivato a sanga mateno soratana somary tetezika kely izao a ny fahafatsia tao betsaka ny mamerina azy ny sarotra dia mbola tsao le hirany mesesaida la inspira kiny a inspira ko dia makasitraka inspira ko isany aby zao ny fahafatsia tao betsaka hony a dia ny mamerina azy ny sarotra anisany ampitenenana kana motivation fafitina fo maraina fa ny fenotsika zany tsy atao besaka ny vava satria maniny marina zany raha iaina fa ny andro mivato ny soratanao ato mety hoe andrano vorovato angamba n'io tsy atao besaka satria enyanivo fiarahamonintsika na dia hoe olo anankiray no mifamaly aminao a mety hitatria ny raha tena hoe diso misafoaka loatra ny olo roa olo a ilaina ny fiarahamonina ilaina ny manodidina dia salasalao ihany aloha ny vavavoaka amin'olo ny teny atao amin'olona sao dia anahirana sao dia manahirana

Miarapa ny 34 mefara 37 ihany koa. Salama Sofia ifaliana avy etia Mbatolahy ihany a. Tsinafeno ay tsinaheno loha hevitra ia dia mangatakera ny Parisa sy Jamala le sy Jamala dia tanjona randrena velo iny a. Tanjona randrena velo fa dia tototra ho an'izay makafy anazy mahafantatra anazy ihany koa tsizy. Tsinaheno loha hevitra ianao ve? Afaka miteny ianao fizateny ho abolinao mpitenena anankiray a. Mitondra fafitrihana hiatrehana ny tontolo andro hiatrehana ny fiainana. Zay fotsiny dia milamina. Mais

0: andrazana i.
1: Tsy azo tsara ny SMS avy amin'ny 38:57 aloha. Mareo avy tiako fafa ihany tanora tsy mamboly fary a antitra te hinamamy. So de hoe tokony hoe mamboly le tsy. Sa hoe zay mihitsy hoe tanora tsy mamboly fary a antitra te hinamamy. Misy zavatra azoko ao, misy zavatra tsy de azoko ihany koa. De malefa sao le irany fiamy le hoe vady manjanako iny e. Zany hoe mamboly fary ianao zany a, de rehefa antitra any a de manana teny ianao a. Arapaky teny e. Tena mamy, zany hoe misy zavatra nataonao ihany koa ny fiainanao zany. Miary ianao amin'izao fotoana izao a, de mba manana ny ampy any aorianany a, ho anao ianteheranao a, sy ho an'ny zanakao ny akonanao sy ny sisa. Zany hoe amin'izao ianao niketriketrika amin'ny tady sy ny sisa, de any aorianany a, mba misy ho avy mamiratra ho anao, ny zanakanao, ny manodidina anao, ny akonanao, ny fianakavianao. Izay ny teny resahana. Asitika mozika mihetsika any aloha lafika ao miaraba ny mpiandrirehetra tafiaraka aminay eto anatin'ny fandarana émission radio trottoir tatasika kely. Andresadresaka taksa tao de navakiko ny SMSnareo na mpifangaro anazy tao a, mifanampy ao tsika ao anatiny endy teny anankiray, fezatena anankiray na oabolana na oampitenenana ihany koa mpitondra atao hoe fafitrihana fiatrehana ny fiainana amin'ny andavanandro ny fiainana amin'ny ankapobeny mihitsiny. Efa maromaro ny fanehoan-kevitranareo teo, mbola maromaro izy ato a.

Afamitsy afamitsy ny émission radio torotoratsika tamin'ny tiloa. Na totsika izay somary ny émission kely any mitsy satria mangatsika de mila mivoaka, mila mazoto, mila mavitrika.

Milam ket ket kefon. Na deo zan zavatra maro be fakapanasy sisa. Tadio fa olombelonao manana tanjona amin'ny fiainana dia mila manana izay tanjona izay a. Mametaka an'izay ho zava-dehibe ihany koa. Dia mety hoe milay io. Izay ny datasikatsika. Araky ny folo sasany iray minitra izao. Voalahatra koa amin'izay ny mozikanareo a. Rarosoa rehetra izay mivoaka ny trano rehetrarehetra. Ho ambinina amin'izay atao anao a. Hotahian'Andriamanitra. Azo izay riana, azo izay tadiavina. Fantanao mipiaraka amin'ny 103 FM rehetrarehetra. Ho an'ny mpijery fito lavitra sofia ihany koa. Rarosoa tompoko. Voalahatra koa amin'izay mozikanareo ary.

0: bebe Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Toka sy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
3: Ny tena vrai super-héros dia Salto Super Guanjo. Hitanao izy n'aiza n'aiza. Mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tsy toy ny voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be. Sady afaka nanana be dia be. Vidio aingana ny Salto Super Voanjo dia ho hitanao ny hatsarany. Tsy voatery manidina vo super-héros. Merci Salto.
4: Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza, manome fahafampo anao an-trano.
5: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maratrika, izay nahafantarana ny BOP Lamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fibre de barbary, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'nyzandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada.
6: Ny toerana ahitana ny BOP la dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxi.
5: Contact 03415 816 04.
7: Avy any amin'ny kianja ane ka hatramin'ny kianja lehibe eran-tany. Manana fo amin'ny fifaninanana lehibe ny tanora. Ny baolina matsia iray dia antantara iray fo amin'ny fitiavana baolina kitra isika. Ny faraka amin'ny 20 volana jona ka hatramin'ny 5 jolay, andao hiaraka hiaina ny Coupe du Monde isika. 2261 mampifandresatra.
8: Ny tanitsika Feedback Madagascar dia mitady olona hanatanteraka ireto asa manaraka ireto: spécialiste en foresterie et conservation, school feeding manager, chargé de suivi de performance, school feeding manager, chargé de renforcement de capacité. Koa liana amin'izany ianao dia tongava mijery peta-drindrina eny amin'ny bureau ny tanitsika ambany lalana na ny page Facebook ny tanitsika. Tsara ho mariana fa mifarana amin'ny 50 ny volana jona amin'ny 5 ny farafandraisana ny dosie ho an'izay liana. Mankasitraka.
9: Anjarantsika eto Fianarantsoa indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknôlôjia na ilay fitaovana fanamboarana lakilena tômôbila manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Inter Center, ampitan'ny station Galana Ampazambazaha. Manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande Inde fotsiny original dia milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci magasin Inter Center.
10: Tolotrasa ho antsika eto Fianarantsoa sy manodidina. Ny société MGS Madagascar Gateway Solution dia mitady tanora lahy sy vavy hiasa. Asa miandry anao, commercial terrain, fepetra takiana, tanora lahy na vavy feno 18 taona no mihoatra, manana karapanondro, manana diplôma baka na mihoatra, mazoto miasa sur terrain, vonana tratra tanjona, mahay mampiasa sy mikirakira telefôny Android. Raha linany amin'izany ianao, ny dossier ilaina dia CV miampy saritapaka iray, miampy certificat de résidence, miampy photocopie karapanondro. Afaka alefa WhatsApp amin'ny laharana 03760 192 03 03760 192 03. Raha mila fanazavana fanana manampina dia afaka antsoina ny laharana 0323 022 71 0323 022 71. Madagascar Gateway Solution, connecter les talents, structurer l'avenir.
8: Efa marina ny fanadinana CPE ko azalay sary fa andao ho manana pitonina miaraka amin'ny nutrisage ho anao ray aman-dreny mananjana ka hanala fanadinana CPE te hanampy ny zanakao ho vonona tsara hiatrika ny fanadinana ve ianao ary te hahita fahombiazana ho azy foana satara ianao fa efa misokatra ho an'ny zanakao ny cours soutien scolaire na fanohanana raham-pianarana izay ahitana traitement de sujet fanampiana amin'ny fiatrehana ny fanadinana izy rena ireo teknika sy paikady rehetra indrindra ny fanomanana ara-tsaina azy ireo ny fotoana dia isaky ny sabotsy maraina amin'ny valora hatramin'ny folora toerana ao amin'ny hotelin-jazakely atany fotsy andrainjato antsorokavo ampitakely ary ao an-tanambao ko andao ary hiaraka aminay hanoo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra zary rehetra izany dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary voafesany toerana fa aza tara keo ary ireto holaharana ireto 032 05 008 36 na ny 034 70 042 75. Ny fahaizana ho anio antoko ny fahombiazana rahapitso.
11: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:30.

0: Ritondray ery ny farmasia de carte na ny fivarotam-panafody miandraraha nanomboka ny datin'ny fahenina ny volana jona hatramin'ny fahatelo amby folo ny volana jona ity a, dia ny farmasia centrale du sud Ambalapaiso sy ny farmasia Lamsec route de la gare. Ny farmasia centrale du sud Ambalapaiso ny larina fanamaso zareo dia ny 034 76 606 55 034 76 606 55, ihany koa ny farmasia Lamsec route de la gare larana 034 31 620 26 034 31 620 26. Amin'raha rehefa salamanatrano rehetra tafiaraka amin'ny RTV Sofia. Zay ny doka sy ny filazana makasitraka anao an-trano safidiny onjapeo sy ny fahitalavitra Sofia. Raha toka ao anatin'ny fisakafoanana ianao amin'izao fotoana izao a, dia amin'raha rehefa sito omana naoka fisina ny mozika nalahatranao tao anatin'ny fandarana radio trotoara teo ary
1: doka sy filazana eto amin'ny radio Sofia. Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Halski Tool, Sinsis, Enter Center Ambazambazar, Manbi Fafampuano Wachan.
1: Mitatara Malagasy izay lalaovin'ny fondrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinay ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant. 103 FM.

0: tombola fotoana fandaora isorasanarina biometrika izao tokana manolo sahora ho anao
1: amin'iray ora
2: Sofia Radio la publicité
3: Miresaka foana isanandro isanora araraotra ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy meka tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 500 ariary monja
4: Malagasy mifety tohaniny antsika
5: tonyity le fotoana vonona venareo
4: je
6: fotoana ty mihitsy nandrasako lefitra da botanika
4: Rosalinda, ao amin'ilay chaîne Vaovao B, Nina Novelas, Dominika Montero, ao amin'ny Novelas TV, Maizimolana 4, ao amin'ny Novegas, Hello Kitty, amin'ny teny Malagasy, ao amin'ny Novegas, Vivos Afrique, ao amin'ny Canal Plus Magique, sy ireo film blockbuster maro samihafa.
5: Fety!
4: Hatramin'ny 7 Jolay, lasa 10 arivo ariary monja ny décodeur HD, miaraka amin'ny formule Access, maimaimpona hatrany ny sahafa sy ny fanetahana azy fa tsy izay fotsiny. Ataovy aingana andre abonnement anao. Dimazo chaîne rehetra mandritra ny 10 andro.
0: Ho antsika eto Fianarantsoa,
7: tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maratrika izay nafantarana ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fibre de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andro. Natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisy tonga avary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada.
2: Ny toerana ahitanany BOP la dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
7: Contact 03415 816 04.
8: Anamboatra fitomboka na kasevy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety Fianarantsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 03410 565 63 na tongavy ny toerana e

0: l'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30. L'intégrale sur la 100.fm.
1: Alexandre, hato anatin'ny tonga hato anatin'ny fankafizan'ny fandaharana ao ny intégrale indray tsika kafizana mozika ny mpanakanto randray any. Mpanakanto vahiny, Justin Wellington, zay no kafetsika zany mandritra ny antsasakadiny ho an'ny fandaharana intégrale. Andao kafizana avy hatrany ary zay.

Aderkatamni Justin Wellington tiketo anatini musika panakantana afakany integrala tiketioa nisany malaza dia malaza ny panakantsany nisy musika efa taloha be ihany koa nisana palazana azy nareo tsika voalohany somary lamindama izy moa izy izy dia mpihira sy mpamorokira malaza avy any Papouasie Nouvelle-Guinée any moa zany tena fiaviany avy any Guinée zany a ateraka tamin'ny faraky amin'ny fonofonona janoary tamin'ny taona 8/77 ny mpanakanto kafesitika tao anatin'ny integrale teo maromaro ny mozika anisany ampiavaka anazy a anisan'izany zao le antsika ny ambadika any efa nandeha teo le Island Girl antsika teo zay ny fomba firana ao anatin'ny gadona sinsis anatina style musique any a dia ny gadona Island Pop ny Urban Island anisany mampiavaka anazy satria dia manana karazana ambiance hafa mihitsy izy ao anatin'izay firana zay satria fofeny ny karazana gadona maromaro mitambatra ampidirina ao anatin'izay mozika an'izay ny reggae sy ny dansol ny R&B sy ny pop ny island music zany hoe mozika avy any amin'ny nosy pacifique any moa zany tena fiafian'zareo ihany koa dia saika nome ny vana kokoa zay mozika manome ny morotsiraka izay afantarany maro anazy a hony Justin Wellington zay narosontsika tato anatin'ny integrale moa zany tandroany.

live is on music sand and isa zay ankoni much love and tsike fana roste yan ko ni sana piavaka antirana mantian ko Nunca tamni tona tim sorry ftanwani tamni lanzani rakikira musla vantsika ny ambadika an'izany a tena hoe niavaka mitsy manerana izao tolo izao a tam taona raiky amby 20 sorivo tena hoe nalaza amin'izay fantatriny maro izy a maneratany nunca tam taona raiky amby 20 sorivo ty mozika anakiray na lefa antsika farany teo ty ngamba ny tena hoe nafantarany maro anazy amizay tatya orina maromaro ihany koa no fampisehoana zay efa nafantarana azy tamin'ny alalan'ny mozika fampiarapeo a aiko any ambadika an'izany fiara-miasa miaraka amin'ny smile jamma

Di izay koa ny fotoana ny raiky taminao mankasitraka anao an-trano misafidy ny TV Sofia amin'ity anio ity mirary tontolo andro mafinahitra, torotorokandro mafinahitra ihany koa ho amin'ity andro ny talata sivin'ny volana jona ity. Manokom-patana mpiara-miasa aminay rehetrarehetra izay maniriary asa aminay dia misokatra aminareo fonany onjapeo sy ny fahita rafitra Sofia utopitany station galana ampasambaza ato amin'ny batiment intercentaire izay misy ny onjapeo sy ny fahita lafitra rahatoka mbola vahiny ianao rarosoy veloma tompoko

0: Vive la Radio Sofia.
1: Ek hoi ermeka.
2: Eh, ande heng fiamara neng ngai.
3: He fit mashmbuli am feftem sau.
2: Rehna itam radio fam farsa mashmbul salama re wau.
3: Hamuka sangai. Sa fela nai feta kam sautan bariu.
1: Programan tu ven sau. Ndawambuli uvi meva. Tie kuateng mi sof nangala ka.
3: Tukua.
1: Hamble kom tan barn papa na li puta ka pe pani refana wiu. Sa te fetena sua sirt kun jana kuvi mi fefta e mau. Tungo te asmo plena fetani.
2: Awis reko. Tie tena sua sirt kun sau.
3: Ai ena zmai mushin fefta e mso fa huangua.
1: Angatsena zmau. Ambanitsena burunga. Misy trano lehibe izay ao dia misoratra hoe trano novy masiatra ambony agnaty tamboho vavahady gri
4: volontafaignina io
1: dia zalay sa reo fangelona nona tao zao be ny olo milay lava magne raha dehibe ny ona nyvidy aho
4: miavia malaky na kay ho reto numero reto 034 51 605 50
1: aohatra efatra amy telopolo raiky amy dimapolo dimy sy anjato dimapolo na 034 86 652 10 aohatra efatra amy telopolo enina valopolo roa amy dimapolo sy anjato folo na 038 15 755 57 na aohatra valo amy telopolo dimy amy folo dimy amy dimapolo sy fitonjato fito amy dimapolo.
3: Agnaisa mba ho taraiky fa hoegnina hividy fa i numero zay aloha ho arzistreko agnaty repertoire ato.
2: Eko andao fa zabe resaka ingetra sy mipasa amy raha aveo any
3: samba pasa fa ovy.
5: Sakaizany tasaha
6: fandaharana iresahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana
5: arahinao eto amin'ny onjapeo jovia isaky ny talata amin'ny roa ora tolokandro. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy efatra hariva. Sakaizany tasaha
7: iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.
8: Le retour de la musique, c'est maintenant.

anana isafy mba ampitonony saina, fihina mafy ampiakatra ny moraly, feo malefaka iteny hoe miara-ory de miara-falitsika. Saitendray laza hoe tsy maninona fa vizana fotsiny, satria mantsyalahy mafy be ikoizana, sasy de ampizaka ny mafy ny manodidina, de aleo tazomina rery de potika antsy kelikely aho elahy, mitahiry pozina zandry mahafaty a ao fa kely sisy.

le fa yen le feo ma le fa kin de fa tene lawe le ra ka en fa tis mama le lafa e la rirno zaus le ande matcha pe fitiavana le andra nao anoka tsao de hiditra menon bank indret fa net ko afkoro zavatra neri mifonao tondrako fitiavana sy fiadana ampoary fahasambarana mandrakzay anao mahereza zandra aoka zay ny setsy ny tomany afatrao vaty amiko ihany rehefa resy aho atsangako rehefa diso aho ampianariko za ihany ny zokiko misaotra zoky aho.

Tolakandro ny talata fasivy ny volana jona taona 2020 ambiroarivo mahery 20:30 minitra ny amin'ny rora tolakandro mitoetra ny any fiarahanao amin'ny radio televizion Sofia amin'izao tolakandro izao saingy hoe miova kely indray ny mpanentana enjama efa indray no manentana anao hatreto katrany amin'ny tagariva any minisy manantena fa afinaritra ny fiarahantsika ry zotra tsakan'izay andavana izy rehetra tiana tolotra ho anareo na ao anatin'ny fandaharana izany na ao anatin'ny mozika maro samihafa izay efa voomana ho atolotro anao amin'izao tolakandro izao. Brasoany rehetrarehetra dia mirary fitohizana ity tolakandro ity afinaritra ho anatin'ny fahazotoana tanteraka ho an'ny tsirairay ho an'ireo izay ao anatin'ny asa aman-draharaha ho an'ireo izay misafidy ihany koa ny hoe ny somary miala sasatra kely ianao anatin'izay asa aman-draharaha izay dia mirasoa anao. Tsana dia tuisako anatin'ny mozika ny fiarahantsika dia omeko aminao eny anelanelany mozika eny foana ny tatitry ny fandaharana izay aroso indrindra ihany koa iarahantsika amin'izao tolakandro izao. Atreto aloha izany dia miaino mitola ao anatin'ny mozika isika ndao ary.

Ny fananaraka ny bakiora isika iteo mahery iray minitra sady ara ny amin'ny telora tolakandro a anaraka toka isika orina ity mozika ity a de io ihany ko ny fandarana expression de aorin'izay ny fandarana fahasalamana tokony omaly isika no nanaraka nyity fandarana fahasalamana ity a fa tao anatin'ny fatapahana moa zany ny ora izay tokony nandefasana azy omaly de hoafindra amin'nyity androany ity mena foana ny fampafantarana satria mety misy ny andry azy omaly a de mety misy ihany ko no somary hoe sadakatra kely amin'nyity androany ity hoe ny fandarana fahasalamana ve tsy tokony hoe alatsinai no anaranao azy a de aroso izany rehefa aorian'ny fandarana expression avy any amin'ny vonina de miverina foantsika ao anatin'ny mozika aorian'izay fandarana fahasalamana izay.

0: Falmela batsika rehetra mpamoraka ny radio sy ny televiziona Sofia tonga eto indray izahay avy amin'ny ONG La Vita Perte. La Vita Perte zany la vie pour toi, fiainana ho anao, sy ny fondation Kibaralia miaraka amin'ny doktora Lisotra ny mahazatra antsika dia miaraka amin'ny vahintsika mpiravavo mianaka amin'ny vahintsika atomboka koa amin'ny zandriny satria sady mpiara-miasa ao amin'nyrexa infirmiera Lida miaraka amintsika androany izy dia tompona andraikitry ny fanaovana vaksiny ao amintsika ao amin'nyrexa. Dia miaraka amintsika ihany koa androany ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka izay fantatsika rehetrarehetra taleparitry ny eto amin'ny tomatsiatra dokter Nivo. Miarabanareo.
1: Miarabany dokotera Lisy dia miarabany mpanaraka amin'ny telesofia.
0: Dia izaho androany sady manentana no entana miaraka antsika hitafatafa dia araka n'izay henonareo teo izay hoe resaka hoe Lida tompona andraikitry ny fanaovana vaksiny, dia no entina eto androany izany dia resaka vaksiny. Iresaka vaksiny izahay satria hitanay hoe tena zava-dehibe ny hamerenana iresahana ny vaksiny amintsika, satria misy moa zao ny vaksiny ny mpox zao ny tena mandeha, vaksiny ny HPV koa mandeha, misy koa ny vaksiny efa vaksiny hoe rotina mandeha foana andavanandro. Fa ho resahantsika androany ny tena hoe inona mihitsy ny moa ny atao hoe vaksiny, tamin'ny taona firy no nampiasan'izany voalohany, efa firifiry miliara ny olona hoe avotra aina noho ny fisian'ny vaksiny. Iverenantsika indray mandeha mihitsy zany mba ho fantatsika hoe tsy zavatra vaovao ny vaksiny ary tsy hoe isika malagasy irery no atao vaksiny fa eran'izao tontolo izao, n'est-ce pas? Izay mihitsy. Dia sao dia tonga dia misy tenena aloha talesa taridresaka no ataontsika.
1: Mamerina ny arahabantsika rehetra, miarahabany dokotera Alice sy Rasasoko. Dia voalohany angambany aloha dia isaorana betsaka ny ONG ny amin'ny Centre Kibaralia ny amin'ny fijerena manokana ny fahasalamany vahoaka eto amin'ny faritra Mahatsiatra ambony. Dia mankasitraka koa ny Telesofia amin'ny fanasana, amin'ny fanamafisana ny fanentanana amin'izay fanaovana vaksiny izay. Dia mankasitraka.
0: Mankasitraka tarehy, dia misaotra betsaka anao koa mafony fotoana mba hitafatafa amin'ny vahoaka mombaneva. Dia ny vaksiny variana be ary efa nijery an'ity raha tamin'ny maraina no manana fandaharana, satria homanina tsara rehefa mankaty tsy hoe andeha hamorona na hiteniteny fahatany akory, fa tamin'ny taona 1977 nampisan'ny vaksiny voalohany. Tena efa ela be mihitsy fa kay tandreny nampisan'ny vaksiny tany amin'ny taona 1977 zany hoe ataontsika hoe 800 zany tany amin'ny taona 1800 tany Angleterre tany hony no ataontsika hoe berceau zany hoe nampisan'ny vaksiny voalohany. Dia vaksiny fanefitry ny variole amin'ny teny malagasy moa variole
1: nendra,
0: nendra. Dia fongotra tanteraka ny nendra amin'izao,
1: mbola misy nendra mbola avytsika, dia nendrandrajako moa ty mpox ty tena mbola misy tsika, dia izay mbola anamafisantsika ny fanaovana vaksiny mba ahafahantsika miala amin'izay aretina izay.
0: Dia tamin'izay fotoana izay zany nampisan'io ny vaksiny voalohany indrindra, dia maro dia maro ny olona misitraka ny vaksiny raha ny salany isa hita zao dia hoe 4 à 5 millions par an, zany hoe efatra hatramin'ny 5 tapitrisa isan-taona ny olona misitraka vaksiny raha eran'izao tontolo izao no tenenina zany io. Dia ny vaksiny dia misy karazany maro dia maro fanefitra naretina karazany maro dia maro. Ho tantarain'ny Lida tsara rehefa avy eo moa zany ny karazana aretina mety hoe sitran'ny vaksiny voasoroka zany sy ny fotoana anaovana anireny vaksiny ireny. Fa ampatsihivina kely fotsiny hoe ny vaksiny zany dia fanefitra na aretina na fiarovana aretina, dia ny famifika fanaovana azy maka iny aretina iny na izy atao malefaka na sombony kely. Tanareo zany ohatrany hoe karazana gym baka zao na BPC anao hoe gym BPC dia mila manao entraînement tsara, miazakazaka manao entraînement tsara. Dia ny fanaovana vaksiny koa zany dia karazana entraînement ampanaovana ny vatantsika mba ho afaka hiatrika an'ilay tena examen, tena ilay épreuve hoe io fa tena io fa tonga le gym baka, io fa tena tonga le gym BPC. Zay moa zany zao raha ohatra hoe épreuve physique zany, fa ohatra ihany koa na hoe andehanao fanadinana ianao, andeha izay zavatra rehetra ataontsika ampianana andavanandro, dia mila karazana entraînement zany hoe amin'ny teny malagasy
1: Fakasarana.
0: manazara tena zany
1: Fanazaran-tena.
0: ianao. Dia fanazarana ny hery fiarovantsika zany ny vaksiny a mba atanjaka izy a, dia rehefa tena sendra io aretina iray anaovana vaksiny ianao io ianao a, efa marina hery fiarovana matanjaka be a hiadiana amin'ilay aretina. Tsahoana ve?
2: Ie, izay mihitsy fa miara-pampanaraka ny fandarana ihany koa, tena izay mihitsy. Sorana ny filozofia koa nanaiky nandray satria tena hoe zava-dehibe amin'ny fahasalaman'ny vahoaka hatrany amin'ny fototra ny resakely mihitsy izany resaka vaksiny izany a, satria anisan'ny tena manianika ny fahaleovantenan'ny zaza satria manatrika ny fiainana rehefa salama tsara, satria hatrany amin'ny hoe mbola fahakeliny a dia efa voaala ilay zazakely. Izay no antony anaovana ny zazakely hoe voateraka ka hatramin'ny 14 andro izy a dia efa atao vaksiny mba afaka hifandray amin'ny manodidina anazy, satria zazakely tena hoe marefo, tena marefo. Dia izay ny antony anaovana vaksiny an'ireo zazakelintsika ireny.
0: Inona zao izay vaksiny atao amin'ny voateraka hatramin'ny 14 andro izay?
2: Ile vaksiny atao amin'ilay voateraka ka hatramin'ny 14 andro lay antsika hoe vaksinina polio na polio shiro. Dia tena izy no mahazatra ny renim-pianakaviana hatramin'izay, dia ampiarahana amin'ilay BCG ilay izy.
0: Tonga dia miaraka amin'ny BCG. Dia amin'izay izy izany tonga dia voaaro amina aretina anankiroa ny lefakosatra sy ny raboka.
2: Raboka na tuberculose, satria ny tuberculose izany no mifindra amin'ny alalan'ny rivotra kohaka, dia efa voaaro
0: Dia inona daholo izao ny aretina efa hoe afaka soroana amin'ny alalan'ny vaksiny?
2: Misy maromaro izy aty fa afaka tolongontsika rehetra ho an'ny zazakely. Ho avy amin'ny alalan'ny vaksiny a ny tuberculose izay tena izay aretina fantatra antsika rehetra rehetra hoe mora azo. Ny lefakozatra, ny fifalanana izay tena matetika mpahazo ny zazakely. Sady difteria izany izao a tsy tena hoe fantatry ny ray aman-dreny fa ny tena anisan'ny mamono zazakely betsaka indrindra ny fifalanana miaraka amin'ilay tsilotrakely.
0: Izay ny fisehoan'ny difteria.
2: Ie, ny tetanosy a, ny kotavarena.
3: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny 3 ora sy fefany.
2: Ara no nakopy na sotro ny olona voan'le izy, dia izay mba zava-dehibe ny fanjazakely an'le izy. Ny menegita na ny aretin'ny taovam-pisefoana ny pneumonia.
0: Dia tsy misy mbola misy tohiny fa aiza koa.
2: Ie, dia izay dia kitrotro. Ny kitrotro ihany koa aretin'ny zazakely.
0: Ny kitrotro moa inona indray amin'ny teny frantsay?
1: Rochelle.
0: Dia zazakely izay niteny andrito izay fa ny olo-dehibe koa misy vaksiny azo atao ny olo-dehibe?
2: Ie, misy vaksiny azo atao ny olo-dehibe. Voalohany indrindra aloha ny reny sy ny zaza mifamatotra, vehivavy bevoka, tokony misy vaksiny anakidimy ataony. Dia izy moa tokony hoe tsy maintsy fa tsy hoe tokony ataony
0: tsy maintsy atao.
2: Tsy maintsy atao. Misy vaksiny anakidimy a tsy maintsy atao a mba hiarovana amin'ny tetanosy. Isorana ny fanjakana, isorana ny mpamokatra ny vaksiny koa izay efa nampiditra ny difteria ao anatin'ny vaksiny vehivavy bevoka. Dia
0: Reo no atao amin'ny vehivavy bevoka.
2: Ie, fa mitambatra anankiray ihany ilay vaksiny, mitambatra ao ampiasaina anankiray, mitambatra
0: tsindrona anankiray.
1: Tete ny alalan'ny
2: Tete ny alalan'ny rehetra anazy.
0: Dia iverenantsika ve ilay zazakely teo hoe amin'ny fotoana manao ahoana izany no ny efa voalazan-dra sazy teo izany hoe ny voateraka hatramin'ny 14 andro izany vao 2 herinandro ny zazakely a dia efa nisy vaksiny a roro izany ny azony fa alefa indray mandeha ihany koa iny ve ny BCG sy ny alefa kozatra ny polio moa tete en vavy e?
2: ny vaksiny ity ary ny tety andro vaksiny a ho an'ny zazakely vao teraka izy dia manao an'le hoe PPO na polio a zero iny vaksiny voalohany ampidirina amin'ny zazakely dia ny PCG indrindra ilay miaro amin'ny tuberculose a dia voateraka tatramin'ny faraiky amin'ny folo volana raha ohatra taloha ilay izy a teo amin'ny telo amby efapolo andro teo hoe voateraka tatramin'ny telo amby efapolo andro fa amin'izao lasa voateraka tatramin'ny faraiky amin'ny folo andro faraiky amin'ny folo volana azafady indrindra dia iray volana sy tapany koa ny zazakely dia miaraka amin'ilay tsindrina fe anankiroa sy ilay atete ao anatin'ny vava ilay atao hoe rota zavatra anankiroa atete anatin'ny vava dia polio sy ny rotarix dia amin'ny faha roa volana sy tapany zazakely koa dia mamerina n'iny atete ao anatin'ny vava anankiroa tsindrina amin'ny fe anankiroa fisiafanana amin'ny fahatelo volana sy tapany a eo le misy an'le vaksiny anankiefatra ndraindray le mampiferitraina n'iray aman-dreny hoe tsinjonona anankiroa ny fenjazakely a ampidirana polio ndra izy ao anatin'iny satria le aretina nefa koa zatra tena matetika sy mamono ny zazakely dia mampiditra n'ilay ao anatin'ny vava dia tsindrina anaky telo ny ray amin'ny fehirany ny anankiroa fehirana satria tsisy atahorany ray aman-dreny iny fa iny antony anomezana an'ilay paracetamol fahefa ny zazakely mba hiarovana amin'ny hafanana
0: eo fahatelo volana sy tapany moa zao resaka andre zao eo zany misy tsindrona anankiefatra atao amin'ny zazakely roa amin'ny fehiray dia roa amin'ny fehiray anankitelo
2: fehiray dia ray amin'ny
1: fehanankiray fa mbola misy an'la atete ambava anankiroa
0: atety amin'ny vava anankiroa ny polio a sy le rota izay miaro azy amin'ny karazana fivalanana azo avy amina virus masika antsoina hoe rota virus dia le polio zany a asiana dozy anankiray indray amin'io fahatelo volana sy tapany io a satria mbola tsy miaro azy tanteraka reny efa vita teo aloha ireny izay ny antony
2: dia aty amin'ny fasivy volana koa
0: andrasolo vetivety hoe dia inona le amin'ny fehilana izany inona le atsindrona dia amin'ny fehilana inona avy
2: ny amin'ny fehirany a dia atao hoe PCV10
0: PCV10
2: miaro amin'ny menenjita sy ny pneumonia dia ao amin'ny fehirany a le TTC hepahiba ilay miaro amin'ny fotavareo sy ny hepatita B dia ao fasivy volana koa mbola hanamafisana farany an'ilay vaksinina polio lay tsindrina VPI mianarany sy manomboka n'ilay
0: lasa navadika tsindrona indray izany rehefa any amin'ny fasivy volana tsy natete amin'ny vavatsony
2: dia ny vaksiny miaro amin'ny kotrotro ny vara sy ny rosheola miaro amin'ny
1: rosheola
2: dia mamarina n'ilay vaksiny mazatra dia ao fadimy amby folo volana sy fahavalo amby folo volana na vaksiny kotrotro fa mbola hamafisina foana satria tsika mbola anatin'ny ady amin'eo ny alalan'ilay campagne fidirany amin'ny CSB dia ny fialamonina
0: reo aretina rehetra reo moa izany tale dia aretina hoe ratsy a mamono a matoana anaovana ny vaksiny ary manao hoana ny fahavitrihany ray aman-dreny no tonga zakely manao vaksiny
1: mankasitraka doktera lisy amin'ny fanontaniana dia mankasitraka ny lida koa tamin'izay fanazavana an'izay kalendre vaksinala izay ny vaksiny a misy daholo eny amin'ny tobipahasalamana rehetrarehetra mazoto aloha amin'ny akapobeny ray aman-dreny manao vaksiny raha tsy teny aza hoe voateraka dia efa be dehibe ny ray aman-dreny a mitotototo mitady aizany vaksiny teo zao misy fotoana tsy misy kely ny BCC dia tena be dehibe ny ray aman-dreny mitady e efa misy izao efa misy izao a dia mazoto ny ray aman-dreny manao vaksiny raha izany anaty izany nefany a misy andreo toerana lavitra tobi-pahasalamana dia mety nahavita vaksiny voalohany izy a faraky nefa voalazandra sazy teo hoe misy ny deuxième dose misy ny troisième dose dia tsy vitany hatramin'ny farany dia eo la raha namiasa amin'ny mpanentana ara-pahasalamana nitadiavana ndrendray aman-drendreny satria ny tena tsara ny tena ideala dia vita tanteraka amin'ny vaksiny a dia mahazo diplôma ny zaza dia misy an'izay terme izay moa filazanay hoe sous vaksine zany hoe navitan'la andininy voalohany izy ohatra tamin'la detecoke hepahiba teo a dia tsy mavitatra atraty amin'ny andininy fahatelo izy dia manjary tsy ampy ilay hery fiarovana ao amin'ilay zaza. Dia eo ilay anaovana hety asan'ny fahasalamana ezaka hoe tena tadiavina ireny zaza ireny hoe zanak'iza ty mipetraka aiza. Dia mandeha mihitsy ny mpiasan'ny fahasalamana, mandeha manao an'ilay stratégie avancé, stratégie mobile, mandoha mbaravarana, mandeha eny anivonivoky tany satria mitsika moa izany eto tapitanàna mety tsy dia olana. Fa ny any ambanivohitra be any a, misy hoe mandeha tongotra lavitra be ilay ray aman-dreny vao tonga aty amin'ny tompo-pahasalamana. Dia hitanao fitadiavana efa tsy an-daniny dia indraindray adinidiny ilay fahasalamana zaza. Dia ny mpiasan'ny fahasalamana nefany a, miezaka mitady an'ireny zaza ireny, manantona. Dia efa manao programa hoe andeha ry fokontany ohatr'izao tsika amin'ny fotoana ohatr'izao, dia manantona eo ilay ray aman-dreny a, dia vita vaksiny tanteraka ilay zaza.
0: Zay no atao hoe stratégie avancée. Efa tsy miandry tsony ara zany hoe andrasanao tonga any tompo-pahasalamana fa tena karohana ilay trano fa toka hoe misy tsy vita satria zava-dehibe hoe miara vita vaksiny daholo ny rehetra mba voaro izao tontolo izao satria ny tanjona an'ilay vaksiny koa manko izany dia tena mongotra an'ireny karazana aretina ireny a mba tsy horeny koa no olana antsika efa mba zavatra efa betsaka zavatra tsy maintsy atrehana dia karazana aretina reto izany a ny tuberculose izany tokony efa tsy misy tsony ny lefa ko satra efa karazana aretina marobe ny tany sandrasazy teo ireny a dia tsy maintsy arovana amin'ireny izany menaky ny haitsika dia tsy maintsy atao ny vaksiny tsy ananana safidy izy io dia afaka resany talekoa ve ny vaksiny izay anentavana manokana amin'izao
1: ie mankasitraka doktera Alice ireo vaksiny voalazandrasazy teo izany a dia tena hoe vaksiny rotina ho an'ny zaza manzaza latsaky ny efatra amby roapolo volana efa natsidiky rasazy teo ihany koa moa hoe misy ireny fanaovana campagne ireny raha tsy tena hoe campagne na polio campagne na vara amin'ireny izany no fotoana anaovana rattrapage misy mbola tsy navita ilay zaza ohatra hoe efa feno dimy taona ohatra dia nefa mbola tsy nahazo an'ilay fatra ilaina amin'ilay fanaovam-baksiny a dia amin'ny fotoana iny no anenjehana an'ireo zaza reo a ahafahana mandrakotra azy tsara n'izay vaksiny izay izay aloha izany ny vaksiny rotinina akoatra ny vaksiny rotinina dia raha tadidinao doktera Alice misy fotoana antsika nanao campagne ana vaksiny HPV efa niakatra teto amin'ny télé social antsika tamin'izay izay ilay hiarovantsika ny ankizy vavy a amin'ny homamiadany fozon'ny tranojaza dia tiako izany manamafy eto fa tsy tamin'ny campagne iny ihany no nafahantsika nanao an'io vaksiny io fa mitohy lasa miditra ao anatin'ny vaksiny rotinina izy io dia mandritra ny fotoana rehetra ahafahana mamonjy tompo-pahasalamana dia afaka manao vaksiny a HPV a mizatovyvavy
0: sivy fotoana hatramin'ny efatra ambin'ny folo
1: ie hatramin'ny efatra ambin'ny folo taona ny tena ideala moa izany ilay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny firaisana lekizy vavy dia mbola manamafy ny fanentanana antsika ray aman-dreny hoe an'izay mbola tsy navita mety koa hoe tamin'ny fotoana nanaovana campagne mety mbola tsy ampitoana ilay zaza fa izao voampotoana dia tena mbola misy io a eny anivon'ny tompo-pahasalamana isaorana moany ao amin'ny akiparalifa manampy ny ministeran'ny fahasalaman-bahoaka dia mandray anjara tanteraka amin'izay fanaovana vaksiny HPV izay akoatra ny HPV amba doktera Alice dia momba ny vaksiny ihany manentana eto manamafy a ny amin'ny ady amin'ny mpox tsara manamarina mampafantatra antsika eto fianaratsoa fa mbola misy ny aretina mpox a ary fahefatra amin'ny faritra misy mpox a indrindra ny faritra Aotomatsiatra dia izay no anamafisako ny fanentanana hoe efa tonga ny vaksiny a ary ny vaksiny tsy ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra raha ohatra ka izay ny sibla tamin'ny voalohany hoe mpiasan'ny fahasalamana sy ireo faneraserany marary rehetra fa amin'izao a afaka manao daholy a isika rehetrarehetra roa amby folo taona miakatra dia azo atao vaksiny mpox dozy ray ihany izy io an'ny olona rehetrarehetra ampiasan'ny fahasalamana ilay izy ny dozy anankiroa dia amafisintsika amin'ny alalan'ny fanaovana vaksiny ny ady amin'izay mpox izay satria raha ohatra ka tsy mbola resintsika io valana aretina io a dia misy fiatraikany amin'ny fampandrosoana firenentsika raha tsy teny fotsiny izao hoe na ny mpizahatany ary lasa atao ohatra ny hiditra ty amintsika dia ndeha tsika rehetrarehetra ka hiaraka hiady amin'izay valana aretina izay a amin'ny fanaovana vaksiny mpox fa misy vaksiny mpox eny anivon'ny tompo-pahasalamana rehetrarehetra na eto Fianarantsoa izany na any amin'ny distrika hafa hatrany Ankalamavoany hatrany amin'ny lavitra indrindra misy a vaksiny mpox.
0: tsara zay fanantenana zay taloha ary tena ilaina fa kay sady misy fiatraikany lavitra be taitra rehefa hoe ay moana ampizahatany marina mety matahotra ho aty amintsika raha toa tsika mbola misy karazana valana retina dia miainany amitraro mihitsy manahakany hoe aza mbola makany aloka aleo lamina tsara mihitsy an'la resaka mpox dia anentanana antsika rehetra zany a tsisy atahorana ve le vaksiny tale
1: tsisy atahorantsika le izy mety manontaninareo hoe ohatrany ahoana le vaksiny le vaksiny a atsindrona le izy atsindrona amin'ny tanana zay tsy de miasa firy raha za zao mampiasa hoe droitiera zany zao a de mitanako tsy de miasa firy a ifiakafetiny anaovana azy dia atsosokoditra ito nyfaritry ny tanana eto ohatrany fanaovana BCG io ny anaovana azy mahazo an'le ohatrany hodim-bosary kely intradermika moa zay mpiasan'ny fahasalamana dia amin'ny atao amin'izay zany le vaksiny dia izy tsy dia misy hoe atahorana be ohatrany tamin'ny anao vaksiny kovida zao tsika dia hoe maka repondra iandro afaka miasa ara-dalàna tsy dia misy atahorana fa mangididy kely vontikely menamena zay le vaksiny mety raina roa andro eo dia ny ankoatran'izay izy tsy manenina ntsony fa kosany a manana hery fiarovana mandritra ny androm-piainana rehefa nahazo an'la vaksiny
0: tapitra sahady ny fotoana aingana be
1: aingana
0: faranantsika raha aloha ny fandaharantsika tozantsika manaraka fa angatantsika talia ihany a mba anelafatra fara sy amitina ny voalazantsika tandroany
1: ie dia mankasitraka ny tele sofia mankasitraka ny avy amin'ny centre akbarlio amraikisa ny amin'ny fafoizana fotoana ny tamin'ny fanokanana fotoana koa any resaka fahasalamana dia voalazantsika teo a resantsika teo ny vaksiny rotina manentana antsika ray aman-dreny an-trany hoe ndao anao vaksiny ny zanatsika na hatramin'ny zaza voateraka io ka hatramin'ny fahefatra amin'ny roapolo volana ny tena ideala vita vaksiny ao anatin'izay ankoatran'izay moa rehefa misy an'ireny hoe semaine d'intensification de la vaccination na hoe campagne de vaccination ireny a dia manamafy an'izay fanaovan'ny vaksiny izay a ny eo amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka akoatran'izay a dia manentana antsika ihany tsika vahoaka rehetrarehetra indrindra ho antsika manana zanaka vavy a ndeha isika hiaro ny zanantsika amin'ny omamiadiny fosiny tranojaza anao vaksiny HPV misy eo amin'ny centre akbarali raha ohatra lavitra CSB nareo io tena eo atapitanàna sady tena centre mihitsiny a dia afaka manantona manao izay vaksiny izay akoatran'izay a misy any anivon'ny tobim-pahasalamana ny amarana koa zay angambany a dia fanaovana vaksiny mpox anentanana antsika rehetrarehetra indrindra isika transporteur a isika mpivezivezy mpitondra fiara mpivarotra mivezivezy dia entanina antsika anao vaksiny mba hananantsika n'izay hery fiarovana zay a mba hiarovantsika ny faritra misy atsika ary indrindraindrindra hiarovantsika n'y madagasikara dia mankasitraka atsika tamin'izay fianonan'izay fanentanana zay fa manantena ny fiarahamiasa avy amintsika rehetrarehetra satra toko
0: veloma daho
1: veloma.

0: kopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra. Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 3 ora sasany.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Orange.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara! Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90, na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
0: Tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaina latsinay ka hatramin'ny zoma amin'ny 7 sasany hariva. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7 sasany.
4: Inter Center Ampazambaza, ampitan'ny station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexstone, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, SimSys, Inter Center Ampazambaza, manome fahafampo anao hatrany.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant.

little time to think things over. I better read between

0: Vault Recall.
1: Record. 103 FM.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Za kumba mendika andraitra sinmora?
2: Marina sane, miaraka amin'ny sintolotra mitsinjo araraotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 12 volana no mbola toloranay bonus 7,3 giga izay manakely isaky ny fandoavam-bola. Ye! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e! Hatramin'ny 70 jona ihany a, so tareo tonga vaingana any amin'ny store fandoavam-bola amin'ny vola irery ihany.
3: Tara Malagasy izay lalaovin'ny fotrina fianoatra dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:30.
4: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
5: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
4: Mizara faliana ho anao.
6: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
7: Amafisina hatrany ny teny fiarabana ho anao izay manaraka ny onjapeo Sofia. Ireto avy indray ny inona ny malaza anio talata fasivin'ny volana jona taona 2020. Fikaonandohan'ny tanora matsiatra ambony 2020. Ho tanterahana androany fasivy sy rapitsy fahafolo ny volana jona ao amin'ny tranombokin'olona raha lay velo Daniel tsy anolondroa Fianaratsoa ny fikaonandohaparitry ny tanora matsiatra ambony. Ny andro voalohany andiniana ireto lohahevitra ireto: politika, fitantanan-draharaham-panjakana ary tontolo iainana. Ny alarobia andro faharoa kosa dia ireto avy ny lohahevitra: sosialy, kolontsaina, toekarena ary fanatanjahantena.
6: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
7: Manamboninahitra malagasy telo nahazo medaly fankasitrahana tamin'ny tafika frantsay. Manamboninahitra jeneraly malagasy telo no nisitraka ny mariboninahitra medaille de la défense nationale avy amin'ny fanjakana frantsay nandritra ny lanonana ofisialy no tanterahana tao amin'ny tobo jeneraly Philbert Ramarola Betongolo ny fahavalon'ny volana jona taona 2020. Dia ny jeneraly misotro ronono Otman Itbar sy ny jeneraly Lucien Maurice Boto ary ny jeneraly Jos Rabe Manantsoa. Ity fanomezam-boninahitra ity dia fankasitrahana ny anjara briknisy ireo tamin'ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny gendarmerie malagasy sy frantsay, indrindra eo amin'ny sehatry ny fiarovana sy ny fandriam-pahalemana.
6: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
7: Zaza varira, mbola misy zaza 6 volana tsy tapopoka hatramin'izao. Namoaka totanisany fikambanan'ny olona manatoetena varira ka raha ny antotanisa navoaka ny albinos Madagasikara dia olona varira 3 amby 30 no namoy ny ainy tao anatin'ny 4 taona sy tapany izay vokatry ny fakana keriny sy herisetra tamin'ny 6 volana voalohany tamin'nyity taona 2020 ity. Irery dia tranga 8 no voarakitra ka 6 no niafara tamin'ny fahafatesa. Mikasika ny famonoana zaza manana toetena varira dia nilaza i Fulgence Soja fa mbola misy zaza varira 6 volana tsy tapopoka hatramin'izao. Taorian'ny nahitana ilay zaza 3 taona tao Beroroa.
6: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
7: Fiadidiana ny fanavaozana ny repoblika tafaverina antanindrazana ny filoha. Tonga eto antanindrazana androany fasivin'ny volana jona ny delegasiona malagasy notarian'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika kolonel Randrianirina Mikael rehefa nanatanteraka fitsidiana ofisialy tany Gabon sy Nigeria. Nanao tatitra fohy tamin'ny mpanao gazety ny tenany tamin'ny fahatongavany teo amin'ny serana mpiaramanidina iraisam-pirenena eo Ivato.
6: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
7: Valanaretina impox ny ampiray ny namony ainy ka mitotaly fito hatramin'ny nidirany impox teto Madagasikara. Nahitana fahafatesan'olona iray hafa mifandray amin'ny impox indray ny fahafito ny volana jona. Vehivavy iray 53 taona no namony ainy ny fahafito ny volana jona teo. Teny amin'ny hôpitaly ny oniversiten'ny Mitsinjo Betanimena Toliara. Araka ny filazan'ny manam-pehifana momba ny fahasalamana, ny fahafatesana dia mifandray amin'ny VIH. Ity no fahafatesana fahafito voarakitra hatramin'ny nanomboan'ny fanaraha-maso epidemiolojika tamin'ny desambra taona 2020. Dia ireo indray ny nany malaza anio mankasitraka fenoanao nanaraka azy hatramin'ny farany. Nisaorana koa iandrasamy teo amin'ny fanangonana azy ireo. Ianjamahefa no nanolotra ny inany malaza dia manome fotoana ho anao ho amin'ny rapitso maraina indray. Veloma tompoko.
6: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
8: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
9: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra eto Fianaratsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Biopelamata eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Bomradrika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroida anao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka sotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika mpiasa lokombolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra atriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray zany vao mipotra nykendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa a dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa a dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy lay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao azay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tso ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimère zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratriny ti aretiny tiny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny zay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy ho voatanisako daholy numéro azahonanay dia ny 0315 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana amin'ny vc feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vc izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofona izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vc tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka amin'izay toka sisikara ianao na ko e fifoana sisi fisotrona zava-mahadomelina izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelina izay 03 34 15 816 04 na 03 34 47 315 07 izay ny laharatarobe azahona ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka tompo

0: afaka andahora isorasanarina biometrika. Izao tokana manolosa ora ho anao.
1: Amin'ny enora. Sovenasio fianatra tsaramandroso manome ora ho anao amin'ny enora arivo.
2: Tokasy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
3: Efa marinina ny fanadinana CPE ko azalay sary fa andao ho manana pitonina miaraka amin'ny nutrisage ho anao ray aman-dreny mananjana ka hanala fanadinana CPE te hanampy ny zanakao ho vonona tsara hiatrika ny fanadinana ve ianao ary te hahita fahombiazana ho azy voana satara ianao fa efa misokatra ho an'ny zanakao ny course soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay ahitana traitement de sujet fanampiana amin'ny fiatrehana ny fanadinana izy rena ireo teknika sy paikady rehetra indrindra ny fanomanana ara-tsaina azy ireo ny fotoana dia isaky ny sabotsy maraina amin'ny valora hatramin'ny folora toerana ao amin'ny hotelin-jazakely atany fotsy andrainjato antsorokavo ampitakely ary ao an-tanambao ko andao ary hiaraka aminay hanovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra zany rehetra izany dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary voafesa ny toerana fa aza tara keo ary ireto laharana ireto 032 05 008 36 na ny 034 70 042 75. Ny fahaizana ho anio antoko ny fahombiazana rahapitso.
4: Tolotrasa ho antsika eto fianaratso sy manodidina ny société MGS Madagascar Gateway Solution dia mitady tanora lahy sy vavy asa asa miandry anao commercial terrain fepetra takina tanora lahy na vavy feno valo ambin'ny folo taona no mihoatra manana karapanondro manana diplôma baka na mihoatra mazoto miasa sur terrain voninahnatra tratanjona mahay mampiasa sy mikirakira telefona android raha alinany amin'izany ianao ny dosie ilaina dia CV miampisaritapaka iray miampy certificat de résidence miampy photocopie karapanondro afaka alefa whatsapp amin'ny laharana 0376 192 03 0376 192 03. Raha mila fanazavana fanampiny dia afaka antsoina ny laharana 0323 022 71 0323 022 71. Madagascar Gateway Solution, connecter les talents, structurer l'avenir.
3: Ny tanitsika feedback Madagascar dia mitady olona anatanteraka ireto asa manaraka ireto: spécialiste en foresterie et conservation, school feeding manager chargé de suivi de performance, school feeding manager chargé de renforcement de capacité. Koa liana amin'izany ianao dia tongava mijery petadrindrina eny amin'ny bureau ny tanitsika ambany lalana na ny page Facebook ny tanitsika. Tsara ho mariana fa mifarana amin'ny 15 ny volana jona amin'ny 5 ny farafandraisana ny dosie ho an'izay liana. Mankasitraka.
5: Ho antsika eto fianaratsoa, tsy ho sahirana antsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradrika izay nafantarana amin'ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra, eo ihany koa ny nectar fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada.
6: Ny toerana ahitana ny biopela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
5: Contact 03415 816 04.
7: Ny tena vrai super héros dia Salto Super Voanjo. Hitanao izy na iza na iza, mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tsy toy ny voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be sady afaka nanana be dehibe. Vidioaingana ny Salto Super Voanjo dia ho hitanao ny hatsarany, tsy voatery manidina vo super héros. Merci Salto.
8: Miresaka foana isanandro isanora araraoty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy mega sindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 500 ariary monja.
9: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambotra Clé Télécommande, na duplication commande voiture, Wano Manana Fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fasmana Yan Pumi Télécommande na Fiarano, de Manantunani Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pentra Siavlin, Tuni X Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, Manbe Fafampu Anouachan.
10: Mitatara Malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiainoana dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:30.
11: Anjara tsika eto fianarana tsy indray izao efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro lakile misy puce télécommande zany adresy tokana ao amin'ny magasin intercenter apitan'ny station galana Ampazambazaha manao double azy ny lakilenao manavao na manolo ny télécommande very manolo koka ny télécommande inde fotsiny original dia milamina Velomatra ny problème an'ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.

manaraka tany radio sofiantsika miraraka mifonomitra ny amin'ny enoraliva makasitaka tsika rehetra miaraka amin'ny radio sofia indray apatsivina ny tohiny sy ny atriky ny fandarana iarahana tony mazatra manaraka ny vazo miandry vavao isika manomboka amin'ny fitora ka hatrany amin'ny fitora sasany amin'ny fitora sasany ndray tsika no manaraka ny tantara zay irahana amin'ny fianoara ny groupy na ny vondrona fianoara iny zany zay tantara mitohy moa fahafatesana faharoa rahantsika indray ny fizarana faharoa androany amin'ny valoralina no anarana ny vavaon'ny radio sofia zay irahana amin'izay ho atolotry tsiory rabela moa amin'ity andro ny talata andro fasivy atao anatin'ny volana jionaty

0: tsy adinny misaotra andreo namana rehetra reo ekipa rehetra ndifandimby hatramin'ny alina hatramin'ny maraina nyfandimby toerana teto nanomeny tsara sy nafatra indrindra mbola nasana ianareo any koa ny fandarana ny toendry fandarany radio sofia makahiranareo zay any anatin'ny asa manandraikitra any koa amin'izao arivariva izy zao ny central du sud ambalapais sy ny lampsek route de la gare no pharmacie miandraikitra ny fiandrasandrara
1: FM.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, if at a group,
0: mizara falina wanao.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Onoa, bafan ta jovin group fiennoir?
4: Fa group inna kizan? Te group manao inna yanko?
5: Ni group fiennoir dia fikambanana pila lao tatara malagasy miorina ety fianaratso.
3: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany.
6: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
7: Mila lao tantara?
8: Tantara ny tsehatra.
9: Ary somy tantara ny fiainoara.
6: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
10: 034 32 847 75.
6: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e!
11: Allô, tosa mety tsara avy amin'ny orange ao sara 90 afana miaso fandritriny adiny ray sasany ka ny 2 minitra amin'izany dia avy asoana operatera rehetra koa ho soa ve ao sara 90 ke asoy ny 4.90 na magnatona mivantana aloha mpivarotra credit orange
12: eo anilanao
13: Sofia Radio

0: Tandrin'ny pejy izay vavenantsika izay an andrasana ny amin'ny fitora idirantsika anatin'ny vazon'ny andro vaovao azadiny fa amin'ny fitora sasany no anarantsika ny tantara toy ny tantara ny fiarana faharoa ny tantara izay rahana ny volana fianoara ny lohateny moa fananomboka omaly fahafatesana faharoa mbola manao ny mozikatsika hiaraka amin'ny Carlos Santana anatin'ity vazo izay iarahany Carlos Santana sy Everlastia Poetry Lightson.
1: Ah, tu souffres.

0: yun. Pandaura yung sura sa narna biometrika. Isaw to ka naman ulit sa uraw anaw.
1: Am fitur. Zo vena Sofiana Tsara Manjusu, mamele gazu, am fitur ariga.
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Ny tena vrai super-héros de Salto Super Voanjo. Hitanao izy na iza na iza. Mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tsy toy ny voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be. Sady afaka nanana be dia be. Vidio aingana ny Salto Super Voanjo dia ho hitanao ny hatsarany. Tsy voatery manidina vo super-héros. Merci Salto.
4: Zay mila fotoana vovaka kokoa ikifena net.
5: Zao de zao, yelo hoanina 1 giga no mety aminao. 1 giga de zao, 500 mega mandritry ny tontolo andro ary 500 mega azonao ampiasaina manomboka amin'ny folo ora alina hatramin'ny enina ora maraina. Arivo ariary foana nefa 1 giga isafena amin'ilay yazy. Tolotra manan-kery efatra amby roapolo ora. Tsindrio aingana ny dièse 322 étoile 64 dièse na midira amin'ny super app Yes et moi.
2: Sofia Radio.
6: Faz minha trovão, arei não é tom minha FM 103.
7: Alô, enfim, para lá embaixo, vou amnivar o ralho, né? Minha latinha é chamjuma.

miala tsiny miala fondra ny teny vahiny ty aloha fa tiako tsapan'izao tontolo izao fa mijaly marary mitenako siro malagasy to anao rary ny vera mbola anisan'ny firenena mahantra indrindra maneran-tany nefa iara-malala fa nosy no fidinjanahary gasikara ne manan-karena e malagasy koa manam-pahendrena fireo olombitso nomem-pahefana izay mihevitra azo ambony lalàna no fanetry be mahatonga ny fahantrana raha resaka aloha dia tsy misy oatra azy mba enoy anie rehefa mikabary e toy ireny hoe anjely latsaka tany ny fandangolangony amin'ny teny mamy ny ataony avy eo nefa tsy araka izany mailakery mandrandrana viana mampifaly vahoaka amin'ny diso mihira mizara vary izy manolotra sira sy akanjo kely tsy havita firiana favidiana lafo aminy ireny ao ariana somary masika manao azafady fefa tsy zaky e mijaly marary ka aza matin'ny volana babony bika aza rebirebe ny mpanao politika fandao hiaromafy ny safidintsika.

0: Faz me andro vao ary nao eto amin'ny FM 103
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Gerhard Rincon.
1: Faz-me um trovão, arei na oito minha fêmea são trois.
2: Alguém foi para lá para o voo, amigo valural, né? Nem lá tinha nem chamjuma.
3: Sophia Radio, la publicité.
4: Alô! Tous sommes Sara avec un orange, au Sara 90, à fana mia sfanditina tan ray chasan cantin mini jam santi a jesuna operatora de hecha, com chua fe, au Sara 90, que a sua unicat cat cat point 90, na manga tu na fata na do farsa creti orange.
5: Orange, eu anilanau.
6: O noa, ba fanta jovem club fienoas?
7: Fa grupy inona kizany? De grupy manao inona ihany koa?
8: Ny grupy fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
6: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
9: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
10: Milalao tantara?
11: Tantara an-tsehatra.
12: Ary somy tantara ny fiainoara.
9: Zay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
13: 034 32 847 75.
9: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e! Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia. Fahafatesana faharoa. Asa soratra i Nyanja sy Tsiky Mazava.
14: Novokarin'ny groupe fianoara.
9: Ireo milalao ny tantara.
14: Nyanja sy Sitraka Ramahefasoa.
9: Niaraka tamin'ny Apolinisy Varsa sy Sambatra ary Lantomiantsara Zanamamy.
14: Tompony andraikitra sy mpanatontosa groupe fianoara.
9: Teo amin'ny lafin'ny teknika Tranokara Production.
15: Andro faharoa.
16: Aho mama fa farany ity dia tsy andeha tsony izay a.
17: Ka ity toerana aleha anareo hoe tsy misy rezo teny eny magaga e. Manina zao raha toerana hafa no aleha?
16: Ka izay ny raha andeha ho any sady mitahiraka fa tsy hoe hitsangatsangana fotsiny.
17: Endray ary fa farany ity a.
16: Endry mama, misaotra betsaka.
17: Ary firy andro any moa izany nareo io?
16: Apitso ihany izay dia miverina ka.
9: Vita homana fa andao amin'izay raha andeha tsika e.
17: Ay moa efa vita homana mihitsy ity kelakely ity. Dia raha tsy nanaiky aho izao dia mba ahoana?
9: Ka i mama efa hainay hoe tsy maintsy hanaiky e. Ao fa hitondranay voandala ny mama sady hitondranay sary mahafinaritra koa.
17: Eny e, fitasoan'ny lalana ary nareo dia mba mitandrima tsara.
16: Endry ery mama.
9: Endry ery mama, aza matahotra.

0: ano alitsy. Lavitra be to renivohitra nga zany toerana zany hoe tsy misy réseau mihitsiny.
1: Toerana voatokana fotsiny lesy zany a, fa tsy de lavitra eto ka.
0: Fa voatokana ho ana koa e.
1: Ka hitany lahy, lay tatataoko masy mpandalina zavatra ara-panahy ireny, de tia ny toerana toy izany.
2: Ka tsy hampatahotra ve zany toerana zany ra izany?
1: Ka tsika ne tsy anao inona fa haka ny zavatra nasainina lainy fotsiny e.
2: Fa lay dadatoa anareo zany ny azaka e.
1: Nandehany Dubai ke izy a, mety afaka ray volana eo vo miverina.
2: Ay ve, fa mbola lavitra be nga lay toerany.
1: Efa kaiky ho tongontsika ka.
2: Waio, toy ny hoe any amin'ny sisin'i Madagasikara mihitsy tsika izany. Jereo anie retsy azo sy biby mandravaka sisin-dalana ireny e. Sao dia misy ranomasina koa letsy aty a.
0: Asa dia miretireto kiry piso fa eta mpivoatany any anie tsika e.
2: Iza ny mahalala raha izao hankanto ny lalana izao. Somaro ety miadana ihany aloha ny fiara fa akasary aho.
1: Hitanylahy zay, tsy anenenanareo ho any fandehanana aty ka. Mbola tsara lavitra noho izao ary ny any.

0: Tongontsika ry zareo a.
1: Ohatra e, zaho dia mba disy toerana kosa letsy ty trano tika. Trano tsara be toy izao ve letsy dia orina ty anaty ala ty?
2: Sady toy ity ihany ny trano atiako.
0: Ie, ka ohatrany hoe toerana fitsangatsanganana hono ty.
2: Fa tena tsara kosa aloha ilay manodidina e. Na ilay trano ary, toy ny hoe any an-dafo mihitsiny.
0: Ka ndao ary androso tsika e. Zafady ny letsy le fanalahidy eo amin'ny sisiny farafarin'olo jery e. Hosokafako masiny vavahady dia lah mampiditra ny fiara avy eo.
1: Fa angala ity tsy mba misy fitiavanao na ohatra izany?
0: Aha, tsy misy ato ka.
1: Dia raha misy mandroba tampoka izany dia ahoana ny atao? Trano tsara be atiako odaoda ty io ve letsy?
0: Tsy misy olo mahasamidy tsatry izany letsy raha vao mahalala ny dadatao anay fotsiny.
1: Ka sao dia mba tokony tsy andehany ary izahay e.
0: Nareo efa ny arako ka.

0: Oay, ary tena tsara be kely ty ny atao anatiny ato zany a.
1: Ie, tena tsara tokoa aloha ato e. Za efa ela ihany tsy taty dehibedehibe zavatra ny ova tato.
2: Zary reto nao na fahaiza misy zavatra hoanina?
1: Mandehanaka any an-dakizy fa misy izay lay ly rehetra aho.
2: Zany ve? Lasa ry ah.
0: Olo ty ratsy ory a. De anao inona zany tsika silamana mpamasaky ny sakafo e?
1: Ndao le tsy asembadika ato fa misy karazana kilalao maro afaka tao aho.
0: Mety mihitsy le ty zany e. Ndao ary e.
1: De inona amreto no ataotsika sela?
0: Andao le tsy lalao karatra. Tsy mety velo ty zany.
1: Raikitra zany e.

0: Sahle tsy tena resile tifona ka aleo fa ina lala hoafa ndray re.
1: Ialala izy de mbola tsy miova ihany a. De mbola tsy mazaka resy foana hatramin'izao.
0: Ah, tsy misy an'izany letsy a. Aleo aloha zavazavaina ty bory ty sao mba misy kilala hoafa azo atao ihany ato.
2: Ory sala, inona anao zao tao fa miandry sakafo masaka anisy izao e?
0: Zaho mbola mitaditady zao akia. Oady, fa inona le tsy ty ravaka iambozonina ty ratsio re?
1: Ah, mbola tsy nahitanio aho fa mety kilalao angamba.
0: Sady anaky telo mihitsy ny izy zany. Fa andao aloha andramantsika telo mba iambozonana re.
1: Ary ohatra ny misy bokotra menamena avy ny ampovoany zany.
2: Tsika ny eryeta efa nitenena hoe mba tsy kitikitika.
0: Malala, ato amin'ny toeram-pilalaovana ny tsika. Atoko ve dia zavatra mampididozy?
1: Mety kilalao ity fa andao andramanotsindrina le bokotra menamena.
2: Aha, za reto matahotra ka.
0: Ao fa tazomiko ny tanandri.
1: Hanisa telo a dia miaraka manindry ady tsika. Isa, roa, telo.
3: Natolotra ho anao teo.
2: Fahafatesana faharoa. Tantara novokarin'ny groupe Fianoara.
3: Dia penny ny anja tsika mazava.
2: Nandrina sy nanotodosa groupe Fianoara.
3: Ny kirakira ny lafin'ny teknika Trankara production.
2: Ireo manomiaina ny Tantara.
3: Mianja no Narindra.
2: Ny anja no Vony.
3: Apolini ny Jeremy.
2: Sambatra no Tsiory.
3: Sitreka kosa no Mianja.
2: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona Fianoara dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:00 PM.
4: Vazy miandro vaovao arahinao eto amin'ny FM 103.
5: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

Balazaka dimy folo mihitra ny amin'ny valorany lafaka dimy folo mihitra no anarantsika ny vavaon'ny Radio Sofia indray a atolotry ity ora belle amintsika eto a izao ala izao ho an'ny mangataka hira proseli tena any amin'ny valora sasany reny vavao zavaka lefa la izy a satria antsika vao mandefa ny centre nostalgie de ho ambenanay tsara ary ho kajianay tsara hoe ny message iny fa tsy ho very iny akory a fa efa miandro vaovao antsika zany zao manaraka ny vazo miandro vaovao any de tsy misy raha zo alefa intsony mihitsy ahatra eto a fa io rehefa milahatra any eto a de aorianany vaovao a no alefa le irangatany namanao io a mangataka ny vazo ny proselia.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met ça à faire une orange, au Sara 90, à faire un miasma de tignat en raïchage en cantine, minute en chante, à jouer son opérateur avec Hedja, quoi au choix fait, au Sara 90, qui a souillé 444.90, mais à tout n'en fait, à l'eau faire sa crête orange.
2: Orange, et où est-il à nous?
3: Malagasy fety! Toany antsika!
4: Tonty leftony! Fonina fena reo!
3: Je!
4: Fotoana tsy misy nandrasako lefitry da botay!
3: Ha! Rosalinda, ao amin'ilay chaîne vaovao be, Nina Novelas, Dominika Montero, ao amin'ny Novelas TV, Maizimbolana 4, ao amin'ny Novegas, Ero Kitty, amin'ny teny malagasy, ao amin'ny Novegas, Vivos Afrique, ao amin'ny Canal Plus Magique, sy ireo film blockbuster maro samihafa.
5: Fety!
3: Hatramin'ny 5 Jolay, lasa 5,000 ariary monja ny décodeur HD, miaraka amin'ny formule Access, maimaimpona hatrany ny sahafa sy ny fanetahana azy, fa tsy izay fotsiny. Ataovy angy andre abonnement anao, di mazo chaîne rehetra mandritra ny 10 andro.
6: Ny komina bonivohitra fianarasoa dia samy sahatra ny magnetana asika siraray avy. Asika isatokantrano mba hitandro ny fahadiovana amin'ny alalan'ny fananana kabone. Mampasahy ihany koa ny fisiany andinin-dalàna ao agnatin'ny didim-pitondrana laharana fahasivifolo. Milaza ny tokony hianagnana gabone madio sy ara-pahasalamana ary magnaraka ny fahintsatana andehibe. Efa nisy ny ezaka natao izay niarahana tamin'ny fandaharana asa horizon 5 sy 8 dia nitetika asa gabone mora ka izao hoe mitoy indray amin'ity fandaharana asa horizon 8 ity he. Ampafantarina resika amiko izay mikasa agnamboasaka avy ny ara-pahasalamana fa misy ireo torisa vaovao ka ho any izay mila fagnazavahana misimisy kokoa dia magnatonga ny borao nyfokontany misy anao. Fianarasoa madio ro tazo ho antoko ny fampandrosoana.

0: Manatranara batum klasitum kvaptum vasui nou atonat ni fotoana ny fampalalam-baovaon'ny radio televiziona Sofia ny anio talata fa sivy ny volana jona taona 2022 anaranao ny zanam-pandaharana samihafa ny vaovao malaza ny ivelany ary any amin'ny farany ny fampafantarana ny vinan'ny mety ho toetry ny andro rampitso ka manasanao anaraka izany. Entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio ny makasika ny fikaonan-dohamparitry ny tanora tanterahana eto amin'ny renivohitry ny faritra mandritry ny roa andro izany hetsika izany dia ny anio fahasivy sy ny rampitso fahafolo ny volana jona 2022. Anym-baovao tanteriny Andrasamy.
1: No tanterahana androany sivy sy ny alarobia folo jona ao amin'ny tranompokon'olona rahalahivelo Daniel Tselondroa fianarantsoa ny fikaonan-dohaparitry ny tanora matsiatra ambony. Ny andro voalohany nandiniana ireo loha hevitra toy ny politika, fitantanan-draharaham-panjakana, ny tontolo iainana izay nitondrany profesera Ertina Andriamalala, mpampianatra mpikaroka amin'ny faculté de lettres eto amin'ny oniversiten'ny fianarantsoa, fanazavana momba ireo loha hevitra telo ireo. Nametraka hafatra ny mahazava-dehibe izay fikaonan-dohaparitra izay ny sekretera jeneraly ny faritra matsiatra ambony misolotena ny lehiben'ny faritra sady nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ity fikaonan-dohaparitra ity.
2: Isan'ny fototra lehibe iankina ny fampandrosoana ny firenena ny tanora ka izany ny ampisiny izao a fikaonan-dohaparitra ny tanora ty amin'ny faritra matsiatra ambony izao a izay hiakatra moa zany a any amin'ny fikaonan-dohampirenen'ny tanora ary ny fikaonan-dohampirenen'ny Madagasikara iray manontolo.
1: Ny alarobia andro faharoa dia ireto avy ny loha hevitra: sosialy, kolotsaina, toekarena ary fanatanjahantena. Isan'ny tonga nandray anjara amin'ity fivoriana fanaovana fandravonana ireo hevitra nalaina tamin'ny distrika ireo ny fikambanana velona tanora iny anivon'ny fikambanana misehitra amin'ny fampandrosoana ny any anatin'ny atao politika ireo tanora olona marefo sy manana fahasembanana mpianatra isaky ny ambaratonga ny avy. Nanotrona ity fanokafana ny fikaonan-dohaparitry ny tanora eto amin'ny faritra matsiatra ambony ity ireo lehibe na sampandrara sy taleparitra ary ny sefovokotany.
0: Eo ny tontolon'ny asa vaventy kosa indray tsy ampy ny akora entina anamboaran-dalana ka mahatonga ny fiantoana amin'ny asa sasantsasany hoy ny fanadiadiana izay natao tamin'ny talemparitry ny asa vaventy Ratovindray ny Leonara. Andinym-baovao tanteriny Georgette Razavandramaka.
3: Mitohy ny fanamboaran-dalana amin'ny lalam-pirenena saingy misy tsy fampinny akora fampiasa zary mampiantona ny asa sasany. Manazava Andriamatoa taleparitry ny asa vaventy.
4: Tronçon antsika moa zany zao ny amin'ny RN7 a mainga viana mipeka 311 zany hoe varabaratry karobayan izy amin'iny zany misy entreprise miasa zany hoe tsy manana olana antsika amin'iny fa miasa zareo amin'izao a jusqu'à ty MPK 411 atao ambany lycée Fianarantsoa. Amin'izay fotoana zany izy tsisy olana mihitsy fa mandeha daholo ny asa, zany hoe atao ato zany dia tsisy lavaka tsony mihitsy ny RN7 côté nord-n'ny Fianarantsoa.
3: Fa iaran'izay tranga izay ny fanamboaran-dalana antampon-tanàna fanampy mpanazavana
4: paramètre anaky roa eo a ny anankiray voalohany resaka toetr'andro, ny anankiray faharoa misy rupture na provisionnement na produit noir eto Madagasikara amin'izao. Zany hoe raha mahatsikaritra tsika misy tronçon tsy mandeha na iny RN7 amin'ny partina tsirabe iny dia ny entreprise masovainjato zany tafiditra ao anatin'izay dia ny procédure na passation de marché moa zany anaty close any misy afaka mangataka re de chanté le entreprise dia rehefa mipetraka tsara izay motif zay a dia misigne azany ingénieur de contrôle hoe misy arrêt de santé amin'ny daty ohatra izao a rehefa tonga le approvisionnement dia mamoaka OS zany ingénieur de contrôle pour reprendre ny entreprise fa voaja foana le katoma.
3: Misy ampahan-dalana azo fitaina fa miandry ny fanitsiana ny tetibolam-panjakana 2022 na ny LFR.
0: Avelantsika eo iny fa vaovao veo anivon'ny paka fianarantsoa kosa indray dia niakatra androany indray ny dosie raharaha makasika ny ben'ny tanàna teo aloha ary nivoaka tamin'izany ny didim-pitsarana. Andrasamy.
1: taorinany raharaha fampanofana tsy ara-dalàna ny mangazay eo ambanin'ny gradin zay efa namoahany tendrom-pitsarana misana eny ady amin'ny kolikoly ety idoan'ny ben'ny tanàna teo aloha raha tsy mba zafisahondra sy ravoakasika de niakatra teto amin'ny paky fianarantsoa indray ny raharaha fivarotana tany teny ampahasambazaha de namoaka ny didim-pitsarana mikasika ny raharaha iny ny tendrom-pitsarana misana eny ady amin'ny kolikoly ka voasazy ny fitsarana indray ny ben'ny tanàna fianarantsoa teo aloha voaheloka andola amandy fito tapitrisa ariary ity ben'ny tanàna ity afaka madiodio sy natsahatra kosa ny fanenjehana ireo olona afa tafiditra tao anatinyity raharaha ity
0: eo anivonisy ny kosa isika amin'n'ity vaovao manaraka ity nanao fampitam-baovao ny vaomiera hamaleo tena misahana ny fifidianana makasika ny fanendrena ireo mpikambana ao anatin'ny CLRE andrasamy atrany
1: isan'ny manana adidy fanolorana olona ho andrafitra izany voamera izany ny eo anivon'ny fokontany olona ao anatin'ny voamera misahana ny fanisana mpifidy eny fotiny na ny commission locale de recensement des électeurs na ny CLRE araka ny didim-panjakana larana enina mifolo sy roa arivo tsipika roa ambyfapolo sy sivanjato sy ny didim-panjakana larana roa miroapolo sy roa arivo fito ambyanipolo sy anjato
4: noho izany a dia efa entanina de n'izao ireo lehibe ny fokontany izay tompona andraikitra voalohany amin'ny fanolorana ny olona hiara-iasa aminy ho mpikambana ao anatin'izany a vaomiera mpanao fanisana mpifidy ny fotony zany a na ny CLRE entanina teny zao ny lehibe ny fokontany ijery sahady ireo olona zay tokony ho atolony ka ahavita ny asa fanisana mpifidy hiara-iasa aminy
1: isan'ny manana anjara amin'ny fanolorana olona ihany koa ny antoko politika arak'io didim-panjakana io
4: entanina ihany koa ny eo anivon'ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena mba eritreritra sady ihany koa zay mba hosolotena ho atao ao anatin'izany vaomiera mpanao fanisana mpifidy eny fotony zany fa eo anelanelanyio vanim-potoana io zay averiko indray fa dimy ambin'ny folo ny volana jiona enina amby roapolo soa arivo ka hatramin'ny fa roapolo ny volana jolay enina amby roapolo soa arivo a no fanaovana ny fanindrena andreo zay hikambana ao anatin'izany vaomiera mpanao fanisana mifidy eny fotony zany
1: ary isan'ny afatra notsindrin'ny filohan'ny voamiera-pirenena misahana ny fifidianana ny mikasika ireo fipetra samihafa tokony ho fenoin'ny olona ho mpikambana ao anatin'ny voamiera misahana ny fanisana ny mpifidy
4: ny fepetra moa zany dia mazava ho an'ireo olona zay hiditra isahana ndraikitra amin'ny fanisana ny mpifidy ao anatiny voamiera mpanao fanisana mpifidy eny fotony isaky ny fokontany io a de tsy maintsy manaraka nyreto fepetra manaraka ireto voalohany aloha dia tokony olona mipetraka ary mahalala tsara ny eo anivon'ny fokontany faharoa de olona mahay mamaky teny sy manoratra tsara ny fahatelo moa dia olona manana karapanompirenena ny fahefatra dia olona vonona ary maneho ny fahavononany ny anatotosany andraikiny sy ny asany amin'ny fanisana mpifidy ao anatiny tsy fitanilana sy ny tsy fiandaniana eo amin'ny sehatra ara-politika
0: makasika ny CLRE izay atranina ny commission locale de recensement des électeurs dia hoentina amintsika manaraka eto ireo tsara ho fantatra izay voalaza ny didim-panjakana arao vetrany ary
1: ny CLRE de isan'ireo ratsamangaika ny voamiram-pirenena misahana ny fifidianana eny anivon'ny fokontany misahana ny fanisana ireo mpifidy no alalan'ny maro azy fa amin'ny akapobeny andraikitra araka ny didim-panjakana larana enina amby roapolo soa arivo tsipika roa ambyapolo sivanjato sy ny didim-panjakana larana roa amby roapolo soa arivo tsipika fito ambyenimpolo sy anjato dia toy izao ny andraikitra izy ireo mandrafitra sy manavao ny lisy mpifidianana manoratra ny olom-pirenena ao anatin'ny taom-pifidianana eo amin'ny sehitra eo amin'ny toerana ary manatanteraka ny fanavaozana isantaona ny lisim-pifidianana na ny ral manao fanamariana raha misy ny fanitsiana sy ny tsiara-dalàna ao anatin'ny lisim-pifidianana mikasika ny firafitrany sy ny fanendrenany mpikambana eo anivon'ny CLRE na ny voamera misahana ny fanasana mpifidy eny fotiny dia ny lehibe ny fokontany no mitantana amin'ny akapobeny ampihan'ny mpanao fanisam-bahoaka tafiditra ao anatin'izany ny solotenany to politika sy ny fiarahamonim-pirenena mba hisiany mangarahara ny rafitra ny fikambanany tsiraray da afaka manendry solotena roa anisan'ny fepetra ividianana ny mpikambana ny fitakiana apetraka eny amin'ny fokontany aya maky teny sy afaka maneho ny tsy andaniana. Solotena avy amin'ny voamerampinana maleotena misahana ny fifidianana izay mandrindra ny fisotra ny fanitsiana ny lehiben'ny fokontany na ny solotenan'izy ireo matetika ny manao ny asa fanomorana famantarana ny mponiny. Ny solotenany atoko politika araka ny fepetra voalazany lalam-pividianana ny atoko politika tsirairay mijoro adalàna dia afaka manendry solotena. Delegasiona avy amin'ny fiarahamonim-pirenena mpikambana ao amin'ny ONG na fikambanana mandray anjara amin'ny fianabiazana olom-pirenena.
0: Fa ho arantsika manaraka eto kosa ny fampitam-baovao mahakasika ny vokatry ny fitiliana ny valana aretina any Andraratsako ny omaly 8/26/2020. Arovetrany ary.
5: Miarabantsika rehetra tompoko toy izao indray ny fivarantrangana Mpox eto amin'ny firenentsika. Omaly 8/26/2020 dia nahitana trangahina vaovao 8 sy nahitana ihany koa tranga voamarina vaovao 9 izay mitsinjara toy izao. Antananarivo Atsimondrano 3, Antananarivo renivohitra 1, Manjakandriana 1 ary Toliara 1. Ny isan'ny olona sitrana omaly dia 2 tsy nisy ainana fohy omaly. Ny fitambarana tranga rehetra indray dia toy izao manaraka izao. Ny tranga rehetra hita dia 5/20/3. Ny tranga voamarina amin'ireo dia 2/80/7. Ny fitambaran'ny olona sitrana dia 5/15/7 ary ny fitambaran'ny ainana fohy dia 7. Nandritry ny herinandro efatra farany dia ireto faritra ireto zany na dia distrikta ireto no tena nahitana ny trangana Mpox be indrindra. Voalohany dia Antsiranana voalohany, avy eo Toamasina voalohany, Antananarivo renivohitra, avy eo Sambava ary ihany koa Toliara faro. Amin'ny izao fotoana zany dia 20 ny isan'ny distrikta zany efa nahitana ny trangana Mpox. Fa amin'izao fotoana izao dia distrika 5/30 ny tena misy antranga, koa ny antsoina hoe distrika aktif. Tsy misaratra manentana foana zany hoe mbola eto amintsika ny Mpox, mila mitandrana isika. Eto izao dia te hanararoatra indray ny apatsia ny fomba fifindranny Mpox. Ny tena fomba fifindrany indrindra dia fampikasikasoana amin'ny hoditra na le fery amin'ny le olona marary. Io moa izany tena mampifindra anazy indrindra, fa mifindra ihany be ihany koa amin'ny firaisana ranofo, dia avy eo mifindra amin'ny reny mankany amin'ny zanaka. Mety mifindra amin'ny alalan'ny fitaovana izay efa nampiasain'ilay marary zany ka nyraisan'ilay olona manodidina azy. Fa mety mifindra amin'ny tontsika hoe any amin'ny toeram-pitsaboana ihany koa ny Mpox. Dia eo amin'ny verina kely tsika fa ny firaisana ranofo ny tena anisan'ny mampifindra azy. Indraindray tsy misy ny vatan'ilay olona fa any amin'ny trovam-pananany any misy le tontsika hoe le mipotsipotsina zany na le fery mety ho vitsivitsy fa tsy voatery be dia be, kanefa mamindra ireo olon'ireo. Ampatsahevina ihany koa fa tsy voasoroky ny fomailo zany ny Mpox, raha toy ny fomailo ka mandaitra be amin'ny fiarovana ny ankabeazan'ny aretina azo avy amin'ny firaisana. Dia ny fanovana fitondrantena zany nozava afaka miaro amintsika amin'izao fotoana izao zany hoe na manao abstinansa na kosa tena manao ny antsoina hoe fidelite. Dia mitantsika rehetra samy tandrina omailo anamafy ny fiarovatena.
0: Anaraka ny zanam-pandaharana manaitra ny tompona andraikitra isika mahakasika ny asa fanamboarana ny lalana izay mampitoany andohan'ny voro sy ankazondrandro. Arovetrany ary.
1: Manaitra ny tompona andraikitra makasika ny fanamboaran-dalana mampitoy ny vorisa njainjato ny sms voaray hoentineto androany tsy mila vaniny fa mety azonareo mpanao gazety atao ve no manontany ny tompony andraikitra fa izahay tsy mahiny fepetra amin'ny asa fanamboarana lalana fa azy inona ka izao ny asa sasanatria ny janona ve fa to mangingina misaotra tompoko larany fandraisana afahana mandefa sms 034 10 565 73 032 03 987 61 034 81 268 00.
3: Manjakazaka sy mampiorohoro amin'ny ilany avaratry Mozambika efa ho folo taona ny Shebab mpampiorohoro ny poitra avy any Etiopia ao Cabo Delgado izy rehetra no mitoetra faritany mahantra ao Mozambika kanefa manana loharanokarena sarobidy ny tompona ndraiky mpanjakana miraitsikombakomba amin'ny mpandraharahavahiny manome vahana izany ny mpitandro ny filaminana amin'ny fampiarana ny herisetra amin'ireo mpitrandraka madinika hatramin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona sy ny sisa fantatra fa I Cabo Delgado ankehitriny mamokatra ny 80% ny ruby eran-tany ka ilay orinasa MRM anisan'ny mpisehatra amina toerana ray alina kilometatra toradroa tao anatin'ny 50 taona no nahazahoana io. Mbola maro ny orinasa avy any velany manao ny fitrandrahana ankibon'ny tany saingy tsy mampivoatra ny vahoaka ao an-toerana. Sarotra ihany koa ny mamoaka vaovao noho ny tsindry mahazo ny mpanao gazety.
0: Alohan'ny amaranana ny fampalalam-baovao anio dia andao arahantsika vetivety ny zanam-pandarana izay arahana amin'ny Bianco mahakasika ny fampafantarana ny lalàna 2016/02 arovetrany ary
1: fanodigodinana volam-panjakana amin'ny alalan'ny fampiasana taratasy osika fanaovana osika mikasika ny fanoroatana sorabola amin'ny tetibola na fampiasana sy ny osika ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana voatendry na voafidy misahana amin'ny vatana ny raharaha momba ny tetibola sy fikirakirana volam-panjakana. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana alaviro ny kolikoly.
0: Izay ihany koa ny masakazona tolotra tompoklasy tompoko vavy isaorana ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ankasitrana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana nantotosa izany faraky ny fanapanantenaina teny amin'ny voalohany entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio ny vinany mety hotoetry ny andro rampitso alarobi fahafolo ny volana jona taona 2020 ny tena kosa dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
6: Manolotra ny araba ho anao mpanaraka ny meteo ny andro ny alarobia dia toetra hatrany ny zavona ny voamaina ho an'ny afovoantany ary koa ny atitany avaratra rahona mitsitokotoko ny any amin'ny ilany atsimonosy ny toy izay koa ny morotsiraka avaratra atsinanana isy ny olona tandrivondraona fitsy ho an'ny morotsiraky atsimo atsinanana sy taolanaro ny takariva voakasika izay ihany koa ny nosibesy analalava ny ilany avaratra andrefana sy afovoany andrefana moa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro ny maropanao vinavina ho an'ny alarobi 5-25°C ny afovoantany 70-25°C maropana ambona ny morotsiraka atsinanana toka 70-70 kosa ny any morotsiraka atsinanana mbola ananika hatrany amin'ny 50°C maropana ambony ho an'ny atitany avaratra andrefana. Izay ny meteo ho an'ity anio ity mamifotoana ny hoan'ny rahapitso indray veloma tompoko.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Malagasy mifety! Toaniny antsika e!
2: Tony ty le fotoany! Fonina fenareo!
3: Je!
4: Fotoana ty misy nandrasako lefitra da voatahiraka!
1: Rosalinda, ao amin'ny la chaîne Vaovao B, Nina Novelas, Dominika Montero, ao amin'ny Novelas TV, Maizimbolana 4, ao amin'ny Novegas, Hello Kitty, amin'ny teny malagasy, ao amin'ny Novegas, Vivos Afrique, ao amin'ny Canal Plus Magique, sy ireo filma blockbuster maro samihafa!
5: Fety!
1: Atram 7 Julay, lasa 10 sevatra l'ariary monja ny décodeur HD, miaraka amin'ny formule Access, maimaimpona hatrany ny sahafa sy ny fametahana azy fa tsy izay fotsiny. Ataovy aingana andre abonnement anao, dia mazoso iainina rehetra mandritra ny 10 andro.

Radio Sofia Centre FM tony mazatra ny talatala tojao dia manaraka ny Centre Nostalgie isika dia anasana anareo mazava loatra akafy akamamy ny mozika sy fotaniela amin'ny Centre Nostalgie izay afangarotika eto ny mozika malagasy sy ny mozika vahiny ao anatin'ny Centre Nostalgie dia manasa antsika.

Izy rehefa tafaraka aminay ianao a, de tiny la rasika fanao mandatra an'izay la mozika tianao angatahana izay a, raha niasa de 0-34-10-565-63 ny Airtel 0-33-13-861-70 ary ny Orange 0-32-03-987-61. Alefa SMS afaka miditra mivantana ihany koa ianao.

Anum kavetra antsika ho chantariko ao anatiny ty a la mozika anakiray ity ny fiarahana de rehefa avy eo a vakiko ny SMS moa zany tsy hoentiko mihany ny afatra avy any aminao a de ndao aloha anaraka an'ity hira anakiray ity hitako ihany koa reto asoreto a ndao raisiko rehefa eo a

Izy io Chantal izay an, efa somary hela ilay Anjaira izay an, iny volomboalohany nafantara sika an'izany mpanakanto Chantal izany an, dia izay hira First Love izay an, no tena nalaza moa izany tamin'izany. Fa vakiky an'ny hafatra rehefa avy eo an, fa hitako ihany koa ny SMS tonga ato an, fa dia toloroko fankasitrahana feno sika rehetrarehetra an, nandefa an'izay fa tiro misy filazana vetivety an, filazana maika izy ity an, tena hoe Ayujan. Izany vonjy aina marary mitady ra faran'izay maika marary iray an ao amin'ny CHU Tambobe an Fianarantsoa eny amin'ny hôpitaly Tambobe Fianarantsoa mitady ra maika amonjena aina ao anatin'ny paosindra efatra no ilaina hamonjena aina farafantarany rahampiso an alarobia folojona mety avokoa izay groupe rehetra afaka manome maimaim-poana hamonjena aina zay izy ry zareo an mila raha maika ity namana ao amin'ny Tambobe Fianarantsoa ity an izany hoe ao amin'ny hôpitaly CHU Tambobe izy io an raha rehetrarehetra dia mety aminy avokoa an izany hoe rampiso alarobia tena ilaina izay raha izay ho an'izay afaka mamonjy ho an'ny maraina moa izany raha ohatra ka manana an'izay famindrapo izay ianao an hoe hamonjy amin'ny alalan'izay raha izay ya dia ity laharana afaka antsoinao ity laharana ity an dia afaka antsoina moa izany fa amarina fa amaimaim-poana lola izy atreto an fa sy mbola misy resaka hoe hovidinana ohatrohatra izany fa famonjena aina dia hiangaviana asika rehetrarehetra ao anatin'izay an satria famonjena aina ilay izy an dia mba hanome maimaim-poana raha masapy ianao izany an dia ity ny laharana afaka antsoinao ny 034 60 504 87 io ny laharana afaka antsoina fa de manantena ny famindrapo asika rehetrarehetra moa izany an anao izay miaino anay amin'izao fotoana izao an raha misy ny afaka ifampizarana amonjena aina dia io ny laharana afaka antsoina

Ny tena sara de alohan'ny amin'ny valo moa zany sy tena ilana an'izay raha izay de mety daholo na inona na inona sokazindra na inona groupy na raha anananao de mety daholo. Efa mahery sivitra adiny amin'ny folo ora alina andahoary ovakiko ny SMS vola yato ho any 34 farany saliana mana mba omeo hirany be sachelola ale hoe jangoboiny azafady de merci. Ho any 38 farany salut sofia radio mba mangataka hirany keshi efa lova iny de mba atolotra ho an'izay mankafy azy rehetrarehetra litrosia ihany no manoratra aza dino atsarany zareo ny amilaza ny anaranao sy ny toerana misy anao. Ho an'ny 41 farany salitiory asina avy ety antsaroa ihany mangataka iran delphin apectoraika iny de mba atolotra ho an'ny zoko vaviko ny alavidavitra an'izay de merci zoky ok ary makasitraka anao ihany koa. Coucou Centro FM, on a madame Yafara second 2 zay allez faire chaud aussi les Iran Mopkana, Izaï Hui Ishada, Ayanya, Dimba Pina Iran Vera, Irayan, Shamaka Sichaka, Sikar, Echabian, Demaka Sichaka, Demrashu, ok, Maka Sichaka, Nawian Kua, Vora Izaï Shimrashui. Ho an'ny sisy avy ny danda iny tonga sondray sisy avy ty danda mangataka nisy Jean Robert le hoe je ne veux que à toi iny asiny fampiarapeony Sania Twain sy Dolly Parton iny Quartz of Many Colors de mba atolotra ho asika rehetra valabalaka ny asa amanjaranjo any ka miaino sy mankafino zapeo Sofia amin'izao ora sy fotoana izao. Merci BDB namaky ny afatra makasitraka anao ihany koa nandray anjara tao anatin'izay SMS izay. Ho an'ny faro 17 akory zoko tsiory tsiory avy ety antsaroa ihany mba mangataka iran'ny Joanna safidiny moa de mba atolotra ho an'izay olotiako ny alavitra na an'izay de stemma be hoe merci namaky ny afatra. Ho an'ny 77 farany bonsoir Sofia Radio Nathalie avy ety Ambalafary ihany mangataka irany hoe manday tantely mamada magnofy dada de fort dauphin asokilimity ninjy mamany Gael vao mangataka Willy makabana de ligdiba mama iny reboka halavitra loatra de atolotra ho ana sy ho an'izay rehetra mankafy azy sia maromaro zay ranangatahanao zay sindao voray zay ho an'ny mifara 18 salama zoky tafita avy aty an-tanambao ihany mba mangataka irany groupe Daniel le hoe famindrapo iny de merci misaotra tompoko andao ho rahasika zay irany Chantal izay misy mankafy ao ho an'ny 97 farany ihany koa mankasitraka anao namelona an'izay lamozika anankiray zay de ndahoary averisika vetivety zay de misesy misesy eo raha lamozika nangatahnareo rehefa

Sio mba sirara ny raha sika tamin'ny tonton pa iny an, zao sika diaraka amin'ny Bits Zangobo, zay ny lohatenin'izy ity an, anisan'ny nangatana namasika teo ihany koa izy ity, fa dia ndaholo iarahana mankafy dia ho vakiako eo ihany ny hafatra rehefa avy eo.

andao residitra amin'ny lamozika vahiny vetivetisika efa mahery dimminitra ny amin'nyraika ambe folo ora alina ho anjay efa matory dia sy adina ohatrany mirary soa mirary tolo masambatra mirary sy alina mafinaritra be ho anareo a ho anjay mbola miaraka aminay kosa hamitoy retoirana angatahnareo reto.